Umjesto molitve rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspa blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežba violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.

6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da Sjedinjene Države žele da budu partner sa Republikom Srpskom i da su vremena sankcija i oduzimanja autonomije prošlost. Ona i bolji život građana Republike Srpske, poručila je Cvijanovićeva. Na Rugosi kod Vlasenice danas će biti obilježene 34 godine od svirepog ubijstva 29 boraca Vojske Republike Srpske. Kod spomen kompleksa Rugosija bit će služen parasto za poginule i umrle borce, položeno cvijeće i zapaljene svijeće. U neravnopravnoj borbi na Rugosiji 26. septembra 1992. godine dio srpskih boraca ostao je ranjen bez mogućnosti da bude izvučen sa bojišta, nakon čega su ih pripadnici muslimanskih snaga masakrirali. Da su stradali u najgorim mukama svjedoče i prizori zatečeni nakon što je vojska kasnije uspjela da povrati ovu teritoriju. Patrijarh Srpski Porfirije danas će u Palama osveštati hram Sabora Svetog Arhangela Gavrila, čija je gradnja počela prije gotovo dvije decenije. Patrijarh je sinoć okupljenim vjernicima u Palama poručio da su svi dio zajednice koju povezuju Hristova ljubav, pravoslavna vjera i pripadnost srpskom narodu. Nakon služene doksologije u hramu Sabora Svetog Arhangela Gavrila, patrijarh je istakao da mu nema dražeg puta od puta u Republiku Srpsku, jer gdje god da dođe susreće se sa ljubavlju, podrškom, molitvom i bratstvom pravoslavnih vjernika. Rusija je bila spremna da obnovi pregovore sa Kijevom nakon izbora, ali je

0: jutro.
1: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

toga. Bio je ovo radio kalendar za 26. septembar.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

6:38 u jutarnjem druženju. Još jednom vas podsjećamo na vremenske prilike. Tokom jutra vedro i svježe, na istoku danas oblačnije, ponegdje sa slabom kišom. Tokom dana pretežno sunčano, na jugu i istoku prolazno umjerena oblačnost. U Hercegovini umjerena na udare i jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 13, u višim predjelima oko 3 stepena, a danas najviša dnevna od 17 do 24 stepena Celzijusa.

0: 6 je časova 43 minuta, pratite jutarnji program Radija Republike Srpske. Dugotrajan period visokih temperatura i nedostatak padavina ostavili su posljedice na voćnjake u Podkozarju. Dok se voćari suočavaju sa smanjenim kvalitetom i količinom roda, vinogradarima je toplo i suvo vrijeme uglavnom pogodovalo. Zadovoljni su i prerađivači voća. Više u priči kolege Borislava Švrake.
1: Posebno su stradala stabla na zasadima gdje nije primijenjena kompleta agrotehnika i gdje nema sistema za navodnjavanje. U voćnjaku Đurađa Janjetovića iz Donjih Podgradaca na površini od 1 hektara ove godine roda će biti znatno manje. Visoke temperature oštetile su plodove, a na pojedinim stablima već su vidljivi znaci sušenja.
2: Em što je suša, em što je to izgleda da nije samo do suše u pitanju. U pitanju je neki vjetar vrući koji je bio ovih dana ovdje češće, a malo pre isto i ovdje. Počinjao tako da, ne znam, ima to sve sad imate ovdje, ovi par komada, ali to je manje više sve tako.
1: Za razliku od voćara, vinogradari ovu sezonu ne pamte po problemima koje je donijela suša. Toplo i sunčano vrijeme pogodovalo je sazrijevanju grožđa, pa su prinosi i kvalitet prema riječima vinogradara.

0: vinogradara, uglavnom zadovoljavajući. U vinogradu Dragutina Mijatovića u Sjeverovcima kod Kozarske Dubice nalazi se čak 60 sorti grožđa.
1: Stanje više nego odlično. Najbolje su se pokazale tone sorte krupnih grozdova, kao što je Lasta Novosadska, kao što je Karme Novosadski, jedan strašenski sorta iz Rusije. Tako da te sorte daju nezavoljujući kvalitet i može se uživati i u kvalitetu i u prinosu i kupnoći grozda.
0: Dok voćari ove godine više pažnje posvećuju šteti i kvalitetu plodova, prerađivači nemaju razloga za nezadovoljstvo. Sirovina koju otkupljuju, uprkos problemima u voćnjacima, kako kaže Gordana Dojčinović iz Fruit Organike, zadovoljava potrebe prerade, prije svega za proizvodnju voćnih sokova i rakija.
2: Godina jeste počela dobro, međutim ova suša i sve je dovelo do toga da su stanje sada veoma ozbiljno ugroženo, tako da i berba počela ranije. Trenutno i kod nas je berba u toku. Nadamo se da će ipak koliko bilo kvalitet da se izvuče, ali sve u svemu suše su nanijele dosta štete na samoj poljoprivredi, sve ukupno.
0: Iako su posljedice suše na voćnjacima već vidljive, voćari očekuju da bi dodatnim mjerama podrške resorno ministarstvo moglo ublažiti ovogodišnje gubitke. Posebno bi, kažu, značila im pomoć u obnovi oštećenih zasada, nabavci sistema za navodnjavanje i primjeni savremenih mjera zaštite, kako bi spremnije dočekali naredne sušne periode.

0: Peti jesenji festival cvijeća, plodova i meda otvoren je u Banja Lučkom parku Mladen Stojanović, okupivši brojne proizvođače i posjetioce koji imaju prilike da uživaju u bogatoj ponudi domaćih proizvoda i jesenjih plodova. Manifestacija traje do 27. septembra, a priču ima naša koleginica Milana Đučić.
1: Posjetioci su imali priliku da razgledaju i kupe raznovrsno cvijeće, jesenje plodove, med i druge domaće proizvode, a to je bila prilika za susret sa lokalnim proizvođačima. O svojim proizvodima i ponudi na festivalu govorile su Vedrana Puncer i Biljana Pašagić, koje su predstavile svoje proizvode.
2: Brend se zove Mosfera i bavim se pravljenjem terarijuma. To su biljni terarijumi. Sama izrada, zavisno znači, od veličine, par sati traje, ali samo skupljanje materijala i sve oduzma jako dosta vremena.
3: Mi dolazimo iz Verića, bavimo se pčelarstvom i prodajemo pčelinje proizvode. Med, propolis, polen i vosak. Ovaj sajam znači za nas puno. Znači da možemo da pokažemo, izložimo naš proizvod, da se družimo, da se upoznajemo sa ostalim pčelarima.
1: Predstavnik odjeljenja za brigu o porodici i demografiji grada Adrijana Basara istakla je da je Banja Luka grad koji ovakvim događajima pokazuje šta ima da ponudi i podsjetila na značaj zdravog života.
4: Većina izlagača će imati i određena predavanja za naše najmlađe sugrađane, a imat će i određene radionice.
1: Tokom manifestacije koja će trajati do 27. septembra, sugrađani i posjetioci imat će priliku da uživaju u bogatoj ponudi, da upoznaju i podrže lokalne proizvođače. Gde ću sad?

U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored najlona i vreća za kupljenje šljiva, galona za rakiju i plastičnih buradi za zimnicu, naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Uvjerite se da se vrijednost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.

0: Izija izgubila od Grčke, sljedeći meč igra u nedjelju u Beogradu protiv Holandije.
1: O vremenu danas meteorolog Đorđe Todić, kojem želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Oblačno je istoku i jugozapadu, ostalim predjelima vedro. Lokalno duž rijeka i po kotlinama ima magle. U Hercegovini duva umjerena i pojačana bura, u ostalim predjelima je tiho ili uz vrlo slabi promjenljiv vjetar. U 7 časova Novi Grad i Čemerno imaju 6 stepeni, Banja Luka i Ham Pjesak 7, Doboj, Prijedor i Ribnik 8, Bileća i Markovinić grad 9, Bijeljina i Rudo 10, Višegrad 11 i Trebinje najtoplije sa 12 stepeni. Danas jutro vedro i svježe, na istoku oblačnije u slabu kišu samo ponegdje, a lokalno duž rijeka i po kotlinama moguća prolazna magla. Tokom dana sunčano uz malu do umjerenu, na istoku i povećanu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena, na udare i jaka bura. Maksimalna dnevna temperatura danas od 17 do 24, a u višim predjelima od 14 stepeni. U Banja Luci nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 23 stepena.
1: Slušali ste jutarnje vijesti Radija Republike Srpske.
3: Radio Televizija Republike Srpske. Program Radija.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove svoje

0: Naš jutarnji program nastavljamo informacijama iz Automoto Saveza Republike Srpske o stanju na putevima, ali i graničnim prelazima. Dobro jutro želimo Milanu Kopreni.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro vašim slušalcima. Saobraćaj se ovoga jutra u Republici Srpskoj odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima. Ponegdje u kotlinama i uz riječe tokova i u višim predjelima upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magli. Povećana je opasnost od odrona na dionicama u usicima. Savjetuje se oprezna vožnja prilagođena trenutnim uslovima na putu i izbjegavanje rizičnih preticanja. U toku su radovi na dionici magistralnog puta Dragotinja-Prijedor, gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška-Banja Luka, na dionici Mahovljani-Glamočani, te na magistralnim putevima Rača-Bijeljina, Krupac-Bogatići, Crkvina-Modrića, Lamovita-Ivanjska i Kozarac-Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: I vama srdačan pozdrav, vozačima srećan put.

U okviru velike reforme i modernizacije javnog prevoza, Banja Luka je dobila aplikaciju Sat Bus Banja Luka, koja od sada građanima omogućava da na jednostavan i brz način prate kretanje autobusa u realnom vremenu na svom mobilnom telefonu. Nova aplikacija donosi praktičniji, dostupniji i savremeniji javni prevoz, jer će putnici putem mobilnog telefona moći da odaberu željenu liniju, provjere gdje se autobus trenutno nalazi i za koliko vremena stiže na određeno stajalište. Na ovaj način građani će moći lakše da planiraju svoje vrijeme i svakodnevna putovanja bez nepotrebnog čekanja na stajalištima. Aplikacija Sat Bus Banja Luka dostupna je na Play aplikaciji i potpuno je besplatna. Uz aplikaciju Sat Bus Banja Luka informacija o dolasku autobusa više nije samo na stajalištu, jer sada informacije o javnom prevozu bit će građanima na njihovim telefonima.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

Sada mi je časova 35 minuta. U nastavku jutarnjeg programa i dalje o saobraćajnim aktuelnostima. U nastavku iz Banja Luke, kružni tok od Audi servisa gotovi je nakon 2,5 godine i prvi sloj asfalta na kružnom toku kod Audi servisa u Banja Luci trebalo je da bude položen juče, dok se potpuni završetak radova i puštanje kružnog toka u funkciju očekuje danas ili sutra, ukoliko to dozvole vremenski uslovi. A u banjalučkom naselju Dragočaju saobraćaj je pušteno 1700 metara rekonstruisanog starog prijedorskog puta. Vrijednost radova je blizu 1,5 milion maraka. Očekuje se da radovi budu završeni za nekoliko dana. A podsjećamo i na izgradnju prve javne garaže u Banja Luci. Radovi bi trebalo da budu okončani do sljedećeg ljeta. Objekat javne parking garaže spratnosti je suteren, prizemlje, 3 sprata i ravni krov. Ukupna površina je 10.250 metara kvadratnih i imaće 400 parking mjesta, a bit će i parking mjesta sa punjačima za električna vozila, kao i za osobe sa smanjenim tjelesnim sposobnostima. Objekat će imati lift i stepenice, a lokacija je na parkingu pored gradskog stadiona i ATV-a.

0: Marketing.
1: Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih mliječnih proizvoda kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je i veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdijevate.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman, a tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
3: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
4: Hey, I can't find that on radio.
5: Radio među ljudima.
6: Yeah!

0: 7 je časova 46 minuta. Ministarka uprave lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić potpisala je u Banja Luci ugovore sa predstavnicima udruženja 12 beba iz Prijedora i Caritasa za sufinansiranje njihovih projekata. Za ove namjene izdvojeno je 50.000 maraka, a priču nam donosi koleginica Božidarka Kuvalja-Bašić.
1: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske prepoznaje značaj podrške udruženju 12 beba koje okuplja porodice, odnosno majke 12 banjalučkih beba stradalih 1992. godine. Sekretar udruženja Željka Tubić navela je da na području Republike Srpske danas živi 7 majki, od kojih su dvije teško bolesne.
2: Ja bih u ime porodica i u ime majke 12 beba da se zahvalim ministrici. Mnogo nam znači ova finansijska pomoć.
1: Ugovor sa Caritasom omogućit će nastavak realizacije dva projekta, podršku narodnoj kuhinji kao i djelimično finansiranje medicinske pomoći i kućne njege, rekao je direktor Caritasa biskupije Banja Luka Miljenko Aničić.
3: Njega starih i bolesnih. Taj projekt je jako, jako dugo već traje. Drugi projekt je pučka kuhinja, dakle raznosimo obroke na osobe, djelomično su u kućnoj njezi, ali i oni koji nisu u kućnoj njezi, tako da je unutar ovoga projekta 15 korisnika.
1: Ministar uprave i lokalne samouprave Srpske Senka Jujić istakla je da vlada Republike Srpske i ove godine nastavlja da podržava ove organizacije.
4: Ove godine Caritas dobiva 30.000 maraka i udruženje 12 beba dobiva sredstva u iznosu od 20.000 maraka za podršku članicama udruženja 12 beba.
1: Iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave poručuju da će i u buduće podržavati projekte Caritasa i udruženja 12 beba, koji su usmjereni na pomoć najugroženijim, očuvanje sjećanja i podršku porodicama.

Sada mi je časova 52 minuta. U nastavku jutarnjeg druženja i pregleda kulturnih dešavanja u Banja Luci je u toku 31. međunarodni sajam knjige, a danas će povodom 150 godina od rođenja Bore Stankovića govoriti profesor Goran Maksimović, dok će o Milanu Rakiću povodom 150 godina od njegovog rođenja besediti Jovan Pejčić, autor knjige Srpski pjesnik Milan Rakić i Kosovo. Inače, na ovogodišnjem sajmu knjige u Banja Luci svoje izdanja predstavljaju vodeće izdavačke kuće i kulturne institucije iz Republike Srpske, Srbije i regiona. U Prijedoru je u toku Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila, a danas će se predstaviti Zvezdara teatar iz Beograda sa predstavom za publiku profesionalac. Također za danas je predviđeni razgovor sa glumcem Nenadom Jezdićem u terminu od 18 časova. Na uručenju nagrada i zatvaranju festivala sutra će nastupiti Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske. U petom izdanju Art Talka, koje će biti održano sutra u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo, posjetioci će imati prilike da se upoznaju sa članovima Fotokino kluba Istočno Sarajevo. Događaj počinje u 19 časova, tema je Fotokino klub u savremenom društvu. Na ljetnoj pozornici tvrđave Kastel večeras u 19 časova i 30 minuta biće održan prvi solistički koncert Damjana Vračara. Njemu će se na sceni pridružiti prijatelji, a publiku očekuje veče ispunjeno muzikom, emocijama i poznatim pjesmama uz posebnu atmosferu pod zvjezdanim nebom tvrđave Kastel. Organizatori pozivaju Banja Lučane i ljubitelje muzike da prisustvuju u koncertu, a ulaz je slobodan.

8 časova i 8 minuta, vi pratite jutarnji program Radija Republike Srpske i u trećem satu našeg druženja slijedi sadržaj iz oblasti turizma, a pogotovo s obzirom da je sutra 27. septembar Svjetski dan turizma, dan koji nas podsjeća da turizam nije samo putovanje od jednog mjesta do drugog. To je prilika da upoznamo nove ljude, drugačije običaje i kulture, da otkrijemo prirodu, tradiciju i priče koje svako mjesto nosi sa sobom. I kada govorimo o destinacijama koje vrijedi otkrivati, ne moramo uvijek gledati daleko. Naša Republika Srpska je bogata mjestima koja zaslužuju da ih posjetimo, upoznamo i da im se ponovo vratimo. Od netaknute prirode i planinskih predjela do gradova koji svojim gostima nude dobar smještaj, gastronomiju, gostoprimstvo i poseban doživljaj. Povodom Svjetskog dana turizma u našem turističkom vodiču podsjećamo vas i izdvajamo selo Pecka, Kozara, Jahorina, Ozren, ali na naše gradove, na Banja Luku i Trebinje, koji svojim sadržajima i atmosferom privlače sve više i više turista i posjetilaca. Možda je ovo i ovaj dan upravo prilika da pogledamo oko sebe i otkrijemo da se neke od najljepših turističkih priča nalaze mnogo bliže nego što mislimo. Srećan Svjetski dan turizma i dobrodošli u još jedno putovanje kroz ljepote Republike Srpske,

0: 8 je časova 14 minuta. Na prvi dan jeseni turistička organizacija Banja Luke organizovala je manifestaciju Veče turizma i partnerstva, na koju su osim podsjećanja na sve značajne događaje, koji svake godine privlače sve veći broj turista u Banja Luku, uručene i povelje i priznanja za 2026. godinu institucijama, udruženjima i pojedincima za izuzetan doprinos i partnerstvo. I upravo u prilogu koleginice Dražene Božić imat ćete prilike čuti i dobitnike priznanja Banjalučki kesten Gorana Talića. Biće tu i obraćanje direktorke turističke organizacije grada Banja Luka, Minji Šurlan.
1: Prvi put su dodijeljena priznanja Banjalučki kesten. Nagrade posvećene onima koji svojom vizijom, radom, posvećenošću i ljubavlju prema Banjaluci grade, čuvaju i promovišu njen turistički identitet. Između ostalih, nagrada je dodijeljena i termama Banjaluka za očuvanje i modernizaciju tradicije banjskog liječenja i unapređenje zdravstveno-rekreativnog turizma. Ovaj savremeni banjsko-rekreativni kompleks osmišljen je da zadovolji potrebe modernog čovjeka, od rekreacije i očuvanja zdravlja do liječenja, rehabilitacije i potpunog oporavka. Iako je ovaj projekat realizovan prije godinu dana, već imaju velike planove za proširenje.
2: Mi smo kupili oko 5000 kvadrata zemlje iznad naše ove nove banje. Tu namjeravamo raditi nove smještajne kapacitete, da li 60, da li 100 soba još ne znamo, tako da će to značajno podići kvalitet naše usluge, svakako dati

0: dodatne prihode za našu ustanovu, ali kažem, to je sasvim nova oblast za nas, ali dobro smo se snašli.
1: Povelje su uručene institucijama, udruženjima i pojedincima za izuzetan doprinos, partnerstvo i promociju Banja Luke. Među njima i Radio Televizija Republike Srpske, kojoj je uručena povelja za kontinuiranu promociju turističkih potencijala i vjeran prikaz ljepota Banja Luke. Banja Luka na turističkoj mapi regiona zauzima sve značajnije mjesto, ne samo zahvaljujući svojim prirodnim ljepotama i kulturno-istorijskim spomenicima, nego i brojnim manifestacijama koje se organizuju zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca uz podršku nadležnih institucija.
2: Velika mi je čast i zadovoljstvo da baš večeras dočekamo veliki broj privrednika koji svakodnevno iz godine u godinu radi na stvaranju novog turističkog proizvoda, koji su zaslužili ovo priznanje u vidu nagrade Banjalučki kesten i povelja institucijama i udruženjima koje svakodnevno sarađuju sa turističkom organizacijom grada Banja Luka i zajednički stvaramo povoljan ambijent za povećanje broja dolazaka i noćenja u Banja Luku, jer Banja Luka je slika Republike Srpske i ono je bitno da mi radimo na turizmu i razvoju svakodnevnog turizma kao stuba jednog od strateškog pristupa razvoja Republike Srpske. Tako da nam je veliko zadovoljstvo što su večeras visoke zvanice s nama, uključujući predsjednika Narodne skupštine dr. Nenada Sevandića, jer nam na taj način stavlja nam se do znanje da sve ono što radimo i ono što planiramo da radimo, da prepoznaje sam vrh naše Republike Srpske.
3: A mi smo dočekali da vidimo kako Banja Luka predstavlja prestoni turizam, turizam zapadne srpske prestonice i kako se zajedno sa turističkim organizacijama iz Srbije, večeras su tu iz Novog Sada i Velike Plane i svim turističkim organizacijama Republike Srpske, Istočnog Sarajeva, Trebinja i svim, da kažemo, tur operatorima, pokazuje kako se turizam u zapadnoj srpskoj prestonici razvija, kako okuplja i kako se zajedno priprema za ekspo sa turističkim organizacijama iz Srbije. Ja sam veoma ponosan i mogu da kažem da se Banja Luka pojačala u onome dijelu turističke mape svijeta, Europe i da je ona sad mnogo vidljivija zahvaljujući dobrom radu turističke organizacije grada Banja Luka.
4: Veče turizma i partnerstva je jedan sjajan događaj. Želim da čestitam svim dobitnicima plakete Banja Lučki kesten, a to su upravo ti akteri koji kreiraju to naše dobro i pozitivno turističko okruženje. Sa željom da se ovakav događaj u isto vrijeme i na istom mjestu organizuje i u godinama koje su ispred nas.
1: Javna ustanova Turistička organizacija Banja Luke ovom manifestacijom ujedno je proslavila 23 godine uspješnog rada. Veče turizma i partnerstva bilo je posvećeno svima onima koji svojim radom, energijom i ljubavlju prema Banja Luci svakodnevno grade njen turistički potencijal.

0: 8 je časova 24 minuta. Krajina je prostor kroz koji se ne prolazi samo putevima. Njene staze vode do planina, rijeka i jezera, lovišta i ribolovišta, ali i domaćinstava, domaćih proizvoda, starih zanata i tradicije koja se još živi. Upravo te različite potencijale trebalo bi da poveže prvi sajam ruralnog turizma, lova i ribolova, stazama Krajine, Tok Fest, koji će danas i sutra biti održan u Mrkonjić gradu. O tome šta je pripremljeno, ko stiže u Mrkonjić grad i šta će posjetioci moći da vide, probaju i dožive, sa Milošem Galićem, menadžerom poljoprivrednog klastera Krajina, razgovarao Rajnat Majstorović.
1: Prije nekoliko mjeseci smo, jel tako, Miloše, pričali o tome kako se ovo sve priprema. Evo sad je došlo do tog događaja.
2: Tako je. Sve je krenulo od ideje negdje početkom januara, a evo sad smo došli na prag do realizacije, 26. i 7. septembar u Mrkonjiću gradu, što mi volimo reći, sve staze vode u Mrkonjiću 26. i 7. Put je bio jako izazovan, ali naravno imao je svoje čari. Ovo je prvi sajam koji se održava na području Krajine, sajam ruralnog turizma, lova i ribolova, gdje smo okupili preko 40 izlagača, gdje imamo goste iz Srbije i susjednih zemalja.
1: Šta ih 26. i 27. očekuje u areni Nove banke u Mrkonjić gradu, je li tako?
2: Tako je. Očekuje ih mogućnosti nabavka sve ribolovne opreme koju mogu da kupi na licu mjesta. Također 27. se održava prvenstvo u fly fishing u ribniku, gdje ribolovci vrlo rado otići tamo da posjete to. Također mogu da nabave i lovačku opremu i ono što je neizostavno na području Krajine jeste gastro ponuda, gdje će imati izlagači naših tradicionalnih rakija, također i gastro ponudu.
1: A da, najavljujete

0: Da,
1: to je nas, jeste, to je naš regionalni brend koji mi razvijamo gore. I tu će da budu podbrendovi stazama rakije i gastroponda i sve ostalo što radimo.
0: Možda u ovom periodu stazama gljiva.
1: Naravno.
0: Evo, to je poznato područje za gljivarenje, da to tako kaže.
1: Također, 27. se održava u Mrkonjiću ovaj vikend gljiva, gdje se ide na uspon za sakupljanje gljiva. Ovo sam htio da se vratim samo. Znači, mi kada dođemo do toga da imamo finalne turističke proizvode, onda možemo da pričamo o tome da izađemo na tržište, da radimo receptivni turizam, gdje možemo da ponudimo nekoj turističkoj organizaciji. Da, mi možemo da napravimo paket od 3 dana, od 5 dana sa tim i tim sadržajem. E, to je ono na čemu treba da se radi i kada to dosegnemo, sigurno ćemo imati popunjene kapacitete u Mrkonjić gradu i svim opštinama susjednim.
0: Tako je, a moglo bi se to uraditi zbog toga što vi imate zapravo dosta toga za ponuditi. Evo, pomenuli smo rakiju, pomenuli smo gljivarenje, staze meda, sira, također, dakle, ljekovitog bilja.
1: Naravno.
0: Mnogo je tu onoga što može ljude i tekako da zanima i da puno toga nauče dok tu borave.
1: Da, to jeste veliki, imamo preduslov. Hvala Bogu, imamo tu prirodu koja je gore data Bogom za takve stvari. Imamo fly fishing koji je najprepoznatljiviji ne samo na nivou Republike Srpske, nego čak i šire, gdje ljudi dolaze iz najudaljenijih mjesta da posjete to gore područje. Samo kažem, fali ta jedna mala stvar da se to uobliči u ponudu i da imamo te turističke proizvode koje možemo plasirati na tržište.
0: Sve se dešava, bar što se tiče ovog sajma, u Mrkonjić gradu, međutim klaster povezuje 9 lokalnih zajednica, krajiških lokalnih zajednica.
1: Samo ću ispraviti 10 krajiških zajednica. Jeste. Imamo Banja Luku, Čelinac, Kotovaroš, Kneževo, Mrkonjić, Jezero, Šipovo, Drinić, Ribnik, tako da to je područje na kojem mi radimo.
0: Da, da. I to je jedno veliko područje u kojem je moguće uvezati, juče smo pričali o tom regionalnom uvezivanju, odnosno praktično turističkim rutama, ne turističkim destinacijama, već turističkim rutama, koliko to zapravo danas, današnji turisti traže. Ne da budu na jednom mjestu, nego kad dođu tu da vide i neku širu okolinu.
1: Da, imamo tu jednu stvar što je meni, kako držim radionici, najviše radim na tome, da pokušavam ljudima da predstavim da ako vi, ja imamo smještajne kapacitete u krajini, mi nismo jedno drugom konkurencija, mi samo upotpunjujemo ponudu. Jer rijetko je da se dešava ta situacija da ljudi prihvate da neko nije njegova konkurencija, nego ja pokušavam da objasnim ljudima da je naš cilj da treba turistu da zadržimo više dana, a ne onda dođe jednu noć kod mene ili kod vas.
0: Tako
1: je, ono na čemu trebaš da se radi.
0: Prošle godine ste predstavili i platformu Upoznaj krajinu, koja treba da poveže turističku ponudu, domaćinstva, prirodne resurse, proizvode i tako dalje. Koliko je ta digitalna priča sada povezana sa ovim sajmom?
1: Sjajno, povezano. To upravo sajam predstavlja jednu komponentu te platforme. Naš krajnji cilj toga da postoji taj regionalni žig Upoznaj krajinu, gdje će imati podkategorije, kao što sam već naveo, i rakije i svega ostaloga. Tako da platforma predstavlja savremeni digitalni kanal promocije onoga što mi gore posjedujemo, a mi kroz svoje aktivnosti potpunjujemo to gore što ima da se vidi i posjeti.
0: I zapravo oni koji bi da dođu na ovaj sajam da vide sve ovo što ste pripremili, možda je to najbolja adresa kako da se upoznaju
1: upravo
0: sa sadržajem.
1: Tako i da koriste naš hodogram, da čekiraju da li žele da uspiju da kupi sir, da li žele da kupi domaće brašno ili bijeli luk, da im napravi hodogram šta žele da vidi i to će im platforma sve izbaciti.
0: Platforma Upoznaj krajinu.
1: Tako je.
0: Da. Miloše, želim vam sve najbolje. Znam da će sigurno biti živo u Mrkonjić gradu na TOK festivalu, prvom TOK festivalu. Ja vam želim nakon ovog prvog još puno, puno ovakvih festivala i da zaista dostignete ovo o čemu smo pričali, što vam je cilj.
1: Hvala i dobro nam došli.

0: Povodom Svjetskog dana turizma kod Romanijske kuće u Sokolcu upriličen je prodajni dan domaćih proizvoda kao završna faza projekta od livade do tezge, koju je sprovela turistička organizacija Sokolac. Projekat je osmišljen s ciljem jačanja lokalnih poljoprivrednika, promocije prerade na domaćem gazdinstvu i stvaranja direktne veze između proizvođača i krajnjih potrošača, čime se direktno obogaćuje turistička i gastro ponuda romanijskog kraja. Prilog novinarke Info centra Sokolac Jelene Đajić.
1: Projekat od livade do tezge realizovan je u saradnji sa poljoprivrednim klasterom Sarajevo Romanija Podrinje i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Prema riječima VD direktora turističke organizacije Sokolac Bojane Marković, cilj je stvaranje direktne veze između proizvođača i krajnjih potrošača, čime se obogaćuje i turistička ponuda romanijskog kraja.
2: Ovo je posljednja faza projekta u kojem smo imali cilj da okupimo mlade proizvođače do 35 godina. Negdje smo evidentirali naše poljoprivrednike, ono što one rade i proizvode. Organizovali smo niz radionica koje su tokom ljeta održane i naši poljoprivrednici su dobili priliku da sve ono što su proizveli i napravili plasiraju našim sugrađanima. Obzirom da je riječ o poljoprivrednicima do 35 godina starosti, mi smo se odlučili da to bude 5 proizvođača za ovu godinu. Jedni su se bavili poljoprivrednom proizvodnjom, jedne proizvodnjom mliječnih proizvoda. Mi smo svakako njima pružili vid edukacije, vid radionica u kojima su naučili kako brandirati, kako osmisliti i etiketirati svoje proizvode i na kraju kako prodati svoje proizvode konačnom kupcu.
1: Korisne radionice su vodili pažljivo odabrani

0: stručnjaci.
1: Imali smo radionicu koju je priredila naš tehnolog mlada Sara Orašanin. Ona je našim početnicima i polaznicima objasnila kako treba da teče sam tok proizvodnje, kako da hrana sačuva svoj najbolji kvalitet, kako ona da bude bezbjedna na samim policama i u samoj prodaji. Nakon toga imali smo radionicu Naš kraj, naš brend, koji je održao Marko Radić. Tu smo negdje prezentovali kako u stvari treba da izgleda da ta krajnja turistička ponuda sa osvrtom na agroturizam. A inače, tema ovogodišnje, znači ministarstvo se bavi isključivo promocijom agroturizma kao jednog vida u narednim godinama, što će biti svakako oslonac za razvoj samog turizma, to je agroturizam i gastroturizam.
0: Jedan od učesnika bio je Sokočanin Stevan Rajić, mladi poljoprivrednik i direktor Romanijske kuće.
2: U ovom projektu sam imao priliku da izložim sve svoje proizvode koje moje domaćinstvo radi. Imamo romanijski skorup ili kajmak, pavlaka, zajednica, mladi sir, punomasni sir sa čilijem, maslinama, bijelim lukom. Imao sam, da kažem, veliku korist što se tiče projekta u kom sam i učestvovao. Velika mi je čast, zadovoljstvo biti dio tog projekta. Smo mi poljoprivrednici koji smo bili u tom projektu imali mogućnost da dobijemo određena sredstva koja su nam mnogo značila za dalje.
0: Mlada Jelena Čajević je relativno skoro počela da se bavi poljoprivredom zajedno sa suprugom i petoro djece. Ona smatra da romanijski kraj ima dosta potencijala za ostanak na selu i održivost.
3: Sam ovdje predstavila sa nekim od svojih proizvoda i svog domaćinstva, to su uglavnom punomasni sir, slatko kiselo mlijeko, nešto povrća iz naše bašte, trenutno imamo paradajz, papriku i crni luk. Surutka je također sastavni dio ovih proizvoda, iako surutku inače ne prodajem, surutku poklanjam ko može da pije i znamo da je surutka malo specifičnog ukusa i arome, ali može da dođe da uzme. Znamo i da je također jedan jako zdrav proizvod, eliksir što bi se reklo. Ja sam iskreno nedavno počela da se bavim ovim i pravim ove domaće mliječne proizvode. Meni je jako značio ovaj projekat, bila sam i na predavanjima, čula sam dosta korisnih stvari, dosta mi je pomoglo. Nama kao mladim proizvođačima ovo je jako korisna stvar jer imamo prije svega mi ovdje na Romaniji jako dosta potencijala da se bavimo ovim poslom. Ovo je također nešto što može da održi život ovdje na Romaniji.
0: Svjetski dan turizma je međunarodni praznik koji se obilježava svake godine 27. septembra širom svijeta. Cilj obilježavanja ovog dana je da se kod ljudi razvije svijest o značaju turizma i svemu onome što ova grana privrede podrazumijeva. Ovaj datum je ustanovila Svjetska turistička organizacija 1979. godine u sjećanje na 27. septembar 1970. godine, kada je u Meksiku usvojen statut ove organizacije.

I dok privodimo kraju današnji jutarnji program i turistički vodič povodom Svjetskog dana turizma, još jednom podsjećamo na sve ono što imamo, a što ponekad zaboravimo da dovoljno cijenimo. Na naša mala i velika mjesta, skrivene kutke i poznate destinacije, na rijeke koje kroz naše krajeve nose svoje priče, na čiste izvore, planine i pećine, na staze kojima vrijedi krenuti i poglede zbog kojih vrijedi zastati, na domaću gastronomiju, mirise i ukuse koji se pamte, na ljude i domaćine koji svakom gostu znaju reći dobro nam došli. A jesen nam upravo sada pokazuje svoje najljepše lice. Šume u zlatnim, crvenim, bakarnim bojama, svjež vazduh, mirise zemlje i priroda koja nas poziva da usporimo i pogledamo oko sebe. Zato možda je najbolji način da obilježimo Svjetski dan turizma da krenemo. Ne moramo daleko. Ponekad je najljepše putovanje ono koje nas odvede do mjesta za koje smo mislili da ga već dobro poznajemo. Čuvajmo, upoznajmo i posjećujmo ono što je naše. Do nekog novog putovanja i nove priče, ostanite uz program Radija Republike Srpske. Sa vama su danas bili Draško Vrhovac, Darko Đurić, Igor Divljak i Nada Kolak.

0: Marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u Banja Luci u ponudi je bogati izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara i galona, pribor za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki, a od sjemenskog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. U ponudi od enoloških preparata imamo parafinsko ulje, vinski kvasac i hranu za kvasac. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
3: Radio među ljudima.

Život nek ti bajka bude, otporna si ti na ljude. Oni što ti ljubav nude,

9 boraca Vojske Republike Srpske. Kod spomen kompleksa Rogosija biće služen parasto za poginule i umrle borce, položeno cvijeće i zapaljene svijeće. U neravnopravnoj borbi na Rogosiji 26. septembra 1992. godine dio srpskih boraca ostao je ranjen bez mogućnosti da bude izvučen sa bojišta, nakon čega su ih pripadnici muslimanskih snaga masakrirali. Da su stradali u najgorim mukama, svjedoče i prizori, zatečeni nakon što je vojska kasnije uspjela da povrati ovu teritoriju. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da Sjedinjene Države žele da budu partner sa Republikom Srpskom i da su vremena sankcija i oduzimanja autonomije prošlost. Ona je istakla za našu televiziju po povratku iz Sjedinjenih Država da administracija Donalda Trumpa razumije situaciju u BiH i da zagovara unutrašnji dijalog kao jedino rješenje za probleme. Republika Srpska je opredjeljena i za bolju ekonomsku saradnju sa Sjedinjenim Državama, koja će omogućiti privredni razvoj i bolji život građana Republike Srpske. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će Prijedor, sastaće se sa VD direktora Prijedorske bolnice Miroslavom Bijelićem. Sastanku će prisustvovati gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor, kao i načelnici Kostajnice Nikola Njetović, Kozarske Dubice Igor Savković, Novog Rada Miroslav Drljača i Oštre Luke Duško Došenović. Tema sastanka je projekat rekonstrukcije i modernizacije bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru. Teheran je spreman da ponovo otvori Ormuski moreuz u roku od 7 dana ukoliko Sjedinjene Američke Države prihvate prijedlog Irana, izjavio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan uz ocjenu da bi nakon toga mogli konačno da počnu pregovori o okončanju rata i o nuklearnom programu i uz poruku da Iran ne želi rat. Pezeškijan je rekao da bi proces počeo čim Washington prihvati iranski prijedlog koji je Teheran preko posrednika dostavio Sjedinjenim Američkim Državama. Vrijeme danas tokom jutra vedro i svježe, na istoku oblačno, tokom dana pretežno sunčano, maksimalna temperatura od 17 do 24 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Radio među ljudima.
1: Pamti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
2: Hercegovačka narodna nošnja nekada je bila svečana odjevna kombinacija, a danas neprocjenjivo kulturno blago srpskog naroda. Od čega je nošnja pravljena, koji su njeni dijelovi i kako su se nekada preci ukrašavali za posebne prilike? Govori kustos etnologije u Muzeju Hercegovine Božana Đuzelović. Autor današnje Pamti priče pod nazivom Hercegovačka nošnja je Momir Milić.
3: Zahvaljujući Tomi Bratiću koji je 1906. godine ostavio zapise, možemo da vidimo kako je izgledala narodna nošnja koju su nosili Srbi na ovome području od 19. do 20. vijeka. Izvršio je osnovnu podjelu nošnje na humsku i brdsku.
4: Pa, na području istočne Hercegovine tradicionalni narodni kostim koji je bio dio svakodnevnog života ili narodna nošnja, koji je termin koji je ostao i dan danas svakodnevno i upotrebni, pripada dinarskom kulturnom krugu. To podrazumijeva da sami ostaci, znači starobalkanske, slovenske, levatijske, srpske, srednjovjekovne, pa zatim mediteranske i evropske kulture ostavili su znatnog traga na našu narodnu nošnju. One primjerke narodne nošnje, odnosno tradicionalnog kostima koje čuvamo mi na našoj stalnoj postavci, već su jedan kasnije period, znači već kraj 19. početak 20. vijeka. Ali kako je izgledala brdska narodna nošnja, to nam piše i ostavlja na Toma

Bratić. Ona je bila jako bogata vezom i vrlo jakim koloritom i tada su nošene te duge bijele košulje koje su bile svojstvene i ženskom i muškom kostimu. Međutim, upravo na jedan bard srpskog slikarstva 19. vijeka Uroš Predić i njegova poznata slika Hercegovačke izbjeglice, gdje je on baš u tom realističnom duhu predstavio kako je izgledala ta narodna nošnja, kako su se oblačili muškarci, kako su se oblačile žene, i tu možemo da vidimo baš taj raskošan vez. Vez koji je u svojoj ornamentici bio, imao elemente te mediteranske, odnosno jadranske kulture, i glavni jedan od elemenata jeste bio elemenat šipka ili nara. S druge strane, imali smo ornamentiku kao što je, na primjer, motiv jabuke koja je bila svojstvena kosovskom vezu. Upravo zahvaljujući Tomu Bratiću, on je izvršio i tu podjelu nošnje, odnosno tradicionalnog kostima na ovom području, to je umska i brdska narodna nošnja. Razlike nisu postojale kod muške narodne nošnje, nego isključivo kod ženske. Međutim, to je sve bilo do 1875. godine, kada dolazi do promjena kako u društvenom, istorijskom pogledu, jer znamo tada počinje ustanak na Vesinska puška, i moram da naglasim da se to odrazilo znatno na kostim. Svakodnevni kostim, naravno kostim koji su nosili u posebnim prilikama. Do tada u Hercegovini su muškarci nosili pojas oko glave, tada onda se takozvani kavas, i od posle toga se počinje nositi kapa zavrata. Kod muške narodne nošnje zamjenjuje se taj gunj koji je bio karakterističan i za umsku i za brdsku nošnju, počinje da se nosi duga dušanka dolama. Također, žene koje su do tada nosile povezače marame na svojim kao oglavlje, počinju da nose burundžuk, to je kapa crvena koja je po uzoru na kapu zavratu sa dugom čipkom i kojima su prekrivale svoje ramena. I tada počinje da se, kao i što je bilo i u ranijoj staroj brskoj nošnji, razlika između udate žene i djevojke.

draga snajo, iz ovoga tvojega srećnog roda u ovaj naš srećni dom. U domu se snašla zdravo i veselo, pa se s tobom i rodi dom dičili, ponosili kao zvijezde zvijezdom danicom. Kud god kretala, sreću sretala, pa je svoj dom nosila. Sinove ženila, kćeri udavala, a jaki ti Bog pomogao, pa ti niko naudit ne mogao. Tebi, tvoj rodu i porodu.

Kao što već pomenuh, brdska i umska nošnja se nosila na različitim dijelovima. Brdska je bila karakteristična za ovaj zapadni dio, znači jedan dio Popovog polja, površ, šuma, Bilečke rudine, Nevesinsko polje, do Foče se nosila brdska nošnja, dok se umska nošnja nosila u Voljubinskom, Mostarskom, Konjičkom i Ljubuškom srezu. Ono što je bilo karakteristično za umsku nošnju, to je duga bjelača koja je pravljena od suknja. Naravno, u Hercegovini osnovna sirovina koja je bila, još su ljudi bili stočari, je bila vuna. Ona se na različite načine različitim alatkama obrađivala, tako da umska nošnja imala povezač

veče, bijele marame su nosili, dugu bijelu suknjenu haljinu. Ispod toga su nosili, koja nekada primjer vidjet će odjedno na našoj stalnoj postavci, može da se vidi ta gaće koje su bile tkane od finog sukna i imale su regače kao što je bilo za, dominantno i za brdsku narodnu nošnju. Ono što već pomenuo, znači od 1875. godine počinje da se nosi i čurdija. To je ovaj dugi odjevni predmet koji je u početku pravljen od vune, odnosno od sukna, i to su takozvani mrčini jer su imale tamnu boju. Međutim, kasnije pojavom zanatlija počinju da se uvode drugačiji materijali kao što je, na primjer, čoha. Međutim, čoha je svakako bila karakteristična samo za svečane kostime koje se nose u posebnim prilikama. Ovdje imamo primjer udate žene i djevojke. Udate žene su nosile tamnije boje i nosile su kore, to je gornji odjevni predmet, dok djevojke su nosile bijele čurdije, takozvane bijelače, i kapu borundžuk, odnosno čepku su prekrivale ramena, dok žene su nosile spuštene

0: toga već znamo promjenom i utjecajem različitih kako pojavom industrije, manufakture, dolazi do promjene i samog materijala koji se koristi u svakodnevnoj upotrebi. Žene su do tada nosile duge bijele pamučne ili od lana košulje, međutim onda se zamjenjuje košuljama koje su isto korištene od različitih, zadržao se pamuk, ali onda počinje se nose suknje, takozvane kotule. Sve se dolazi do potpune reorganizacije svakodnevnog, a samim time i svečanog kostima.
1: Hercegovačka narodna nošnja pripada tom dinarskom kulturnom krugu. Iako je vuna bila osnovna sirovina, izražena je bila raznobojnost samog kolorita. Nošnja je bila veoma svedena i čuvala se kako bi zadržala estetske elemente.
0: Ali su žene jako vodile račune i tada, iako su se bavile teškim poslovima, da zadržaju te estetske momente, a da na neki način naprave nešto ili ga ukrase. Međutim, to sam način ukrašavanja je više svojstven brdskoj narodnoj nošnji i to su pretežno ornamentika, različiti geometrijski elementi ili cvijeće i uvijek neki element koji se uzima iz same arhitekture, koji je karakterističan za neku drugu ili građevine, se našao našoj narodnoj nošnji. Moram da kažem da u samom početku, znači u 19. vijeku, narodna nošnja je bila proizvodnja kućne radinosti. Svako za sebe je proizvodio odjeću koju će nositi. Tek kasnije, znači krajem 19. vijeka, se pojavljuju zanatlije, terzije i tu se mogu veći na neki način različiti krojevi, elementi ukrašavanja i ono što u stvari našu narodnu nošnju čini bogatom i autentičnom. Moram da napomenem, što se tiče same nevestinske narodne nošnje, u Popovom polju to je nevestinska narodna nošnja koja predstavlja jedan od reprezentativnih primjera kada je u pitanju naša tradicionalna kultura. Tu se upravo vidi bogatstvo toga veza na košuljama koje su nosile, a ono što predstavlja na neki način baš autentično jesu te ovrljine koje su nošene na glavi i to u stvari na neki način simbolizuje, koje su na neki način replike kruna naših srednjovjekovnih vladara. Nažalost, mi ovdje u muzeju ne posjedujemo primjere te narodne nošnje, samo imamo fotografiju da možemo da vidimo kako je izgledala nevestinska nošnja iz Popovoga polja. E, upravo na njoj se vidi to bogatstvo veza, autentičnost različitih boja, elemenata, pa i samoga kroja i sama pregača koja se nosila, takozvani lizdek sa dugim resama, i to je bila pregača koja je svojstvena samo djevojkama. Inače, ova nevestinska narodna nošnja se nosila, žene su nosile od 2 do 8 godina i tada taj termin nevjesta. I ako bi svakako u tom periodu dobila djecu, ali je ona i dalje nosila taj termin nevjesta. Što se tiče samog nakita kod naše narodne nošnje tradicionalnog kostima, to je bio jako sveden. Naravno da je to sve zavislo od imućnog stanja samog onog koga je nosio. To su pretežno bili ili prštenje ili pafte ili kopče koje su žene stavile na tkanicu oko pojasa. I to je, poznate su naše kujundžije, jedan od najpoznatijih svakako je Mirko Kuroilić iz Stoca. One su rađene od različitog materijala, od pozlate, platine, od srebra, zlata, sa različitim također elementima ukrašavanja. Tu je svakako poznati filigranski pojase koji su rađeni tehnikom filigrana sa različitim vrstama materijala, gdje su korišćene samo kamenje, nekad poludrago. Sve je zavisilo u stvari od imućnog stanja pojedinca. Mada u tom periodu 19. početka 20. vijeka kod seoskog stanovništva ne možemo govoriti da je bilo nekih imućnijih. Mislim da je u tom smislu svi su bili na neki način isti.
1: Hercegovačku narodnu nošnju danas možemo da vidimo samo na nastupima folklornih društava ili u muzejskim postavkama, a već decenijama je nema u svakodnevnom životu.
2: Slušali ste Pamti priču pod nazivom Hercegovačka nošnja, čiji je autor Momir Milić.

Republike Srpske. Kod spomen kompleksa Rogosija biće služen parasto za poginule i umrle borce, položeno cvijeće i zapaljene svijeće. U neravnopravnoj borbi na Rogosiji 26. septembra 1992. godine dio srpskih boraca ostao je ranjen bez mogućnosti da bude izvučen sa bojišta nakon čega su ih pripadnici muslimanskih snaga masakrirali. Da su stradali u najgorim mukama svjedoči i prizori zatečeni nakon što je vojska kasnije uspjela da povrati ovu teritoriju. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će Prijedor. Sastaće se sa VD direktora Prijedorske bolnice Miroslavom Bijelićem. Sastanku će prisustvovati gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor, kao i načelnici Kostajnice Nikola Janjetović, Kozarske Dubice Igor Savković, Novog Grada Miroslav Drljača i Oštre Luke Duško Došenović. Tema sastanka je projekat rekonstrukcije i modernizacije bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru. Izborna komisija bi prema Ustavu BiH trebalo da služi kao administrativno tijelo, a ne kao centralizovani donosilac odluka, smatra savjetnik za institucionalna pitanja u predstavništvu Republike Srpske u Njemačkoj Petar Milanović. On je naveo da izborna komisija BiH, predviđena aneksom Dejtonskog sporazuma, i da je osnivanje komisije izglasala parlamentarna skupština, što je, kaže, još jedan stepen pravnog legitimiteta, ali da je problem nastao kada su te dodijeljene ingerencije postale samo deklarativne i stoje kao mrtvo slovo na papiru. Teheran je spreman da ponovo otvori Ormuski Moreuz u roku od 7 dana ukoliko Sjedinjene države prihvate prijedlog Irana, izjavio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan uz ocjenu da bi nakon toga mogli konačno da počnu pregovori o okončanju rata i o nuklearnom programu i uz poruku da Iran ne želi rat. Pezeškijan je rekao da bi proces počeo čim Washington prihvati iranski prijedlog koji je Teheran preko posrednika dostavio Sjedinjenim državama. Vrijeme danas, tokom jutra vedro i svježe, tokom dana sunčano, na jugu i istoku prolazno umjerena oblačnost, najviša dnevna temperatura od 17 do 24 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Izmjeni odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata donijela je vlada Srbije 24. septembra. Vlada Srbije donijela je 9. marta na vanrednoj sjednici odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata koja je važila do 19. marta, nakon čega je produžavana radi zaštite domaćeg tržišta od nestašice i skoka cijena usljed globalnih poremećaja na svjetskom tržištu. Sport. Selektor odbojkaške reprezentacije Poljske Nikola Grbić nastavlja da ispisuje nove stranice istorije ovog sporta. Na predstojećem finalu Evropskog prvenstva 2026. srpski stručnjak će na svom 10. velikom takmičenju sa ovom selekcijom osigurati 10. medalju. Finale Evropskog prvenstva igraće Francuska i Poljska, a meč je na programu od 21 čas. Vrijeme danas sunčano, na jugu i istoku prolazno umjerena oblačnost, u Hercegovini umjerena na udare i jaka bura. Maksimalna temperatura od 17 do 24 stepena. Prema posljednjem mjerenju temperatura u Banja Luci 17 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 83. emisiju Maštarije Maštamije. Danas pričamo o romantizaciji stvarnosti. Šta ako bismo na svakodnevicu gledali kroz roze naočale? Od obične kafe pravimo filmsku scenu, od jedne poruke iščekujemo veliku ljubav, a od kiše savršenu atmosferu. U novoj emisiji pričamo o romantizaciji stvarnosti, zašto volimo da uljepšavamo svakodnevicu, da li nam to pomaže da lakše prođemo kroz dan ili ponekad samo bježimo od stvarnosti. Ako ste i vi osoba koja u svemu pronađe neku ljepšu stranu, ostanite sa nama. A sa nama su tu također i Marija Runić, košarkašica, tiktokerka i voditeljka podcasta. Također i Aleksandra Kukrić, brucaš pravnog fakulteta i vječni romantičar. Ostanite sa nama i nakon Suzan i Mark Ronson.

0: Maštarije. U 11 časova i 9 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije, Maštamije. Pričamo o romantizaciji stvarnosti, a sa nama su, kao što smo i najavili, dvije romantičarke koje od svoje stvarnosti prave velike, velike priče o kojima ćemo danas i pričati, a tu su Marija i Aleksandra. Dobro nam došle.
1: Ćao Aleksandra, hvala na pozivu.
2: Bolje te našla.
1: Sveno što pričam.
0: Dobro, i Aleksandra.
2: Bolje te našla, Marija.
0: Puna je Latirića u našem trenutnom studiju, pa dosta i pričamo razne stvari u kojima ćemo se danas i dotaći, tako da lijepo smo i krenule sa pa osmisima nego. I u najboljoj atmosferi.
1: Kako drugačije s tobom?
0: Drago mi je da ste danas sa nama i drago mi je da ćete podijeliti neke iskre iz vašeg života. A koje su vaše maštarije, pošto sigurno puno maštate?
1: Tačno. Ja ću reći s moje maštarije trenutno da utičem na što više ljudi, na što neki pozitivniji način. Eto, ukratko.
0: Definitivno i utičeš.
1: Hvala puno.
2: Svima nam je odmah bolje. Pa moje trenutne maštarije su da ovu godinu privedemo kako treba, da fakultet krene dobro i da su svi oko mene dobro.
0: Kakva su ti očekivanja od fakulteta, pošto sada krećeš u prvu godinu?
2: Ne znam, nemam još uvijek neka prevelika očekivanja, nadam se samo da će sve biti dobro, mislim lagano, nadam se i to je to.
0: A Marija, tvoje očekivanje od nove košarkaške sezone?
1: Jo, ja uvijek se očekujem sve najbolje, nadam se najboljem, očekujem najbolje i tako će i biti. Pa sad šta je najbolje za nas u tom momentu, vidjet ćemo šta donese.
0: Želim vam sreću u vašim uspjesima, da ih bude što više.
1: Hvala ti puno.
0: A koji je neki potpuno običan trenutak koji umijete da pretvorite u nešto posebno?
2: Druženje s najboljim drugaricama definitivno, jer nikad ne znamo kako to naše druženje. Mi se samo dogovorimo da odemo na kafu, a na kraju ta obična kafa postane uspomena za čitav život i koju prepričavamo na narednim kafama, ili bukvalno samo da smo nas tri zajedno i onda mi to nekako uvijek sebi pretvorimo u uspomenu za čitav život.
0: Predivno. Mislim da neki muškarci to nikada neće razumjeti.
2: Definitivno, nikada.
0: Nećemo da ih šalimo se, naravno. Ali šta ženski um može da stvori i u šta se, eto, jedna obična kafa može da pretvori, to je nevjerovatno.
2: Ne mora tu biti samo jedna kafa, to može čitav jedan dan biti.
0: Da, nekada izađemo na kafu pa se vratimo zorom.
2: Desilo se. Bilo je to dogovor da se ode samo na jednu običnu kafu pićence. Vratili smo se ujutro iz izlaska.
0: Naravno.
1: I bilo vam je predobro, vjerovatno.
2: Da ti ne pričam.

0: onda tako neke pjesme, te tužne me, ono...
1: Koja te rastavina dijelove? Možeš reći.
2: Naša omiljena
0: djeca. Naša omiljena djeca dugo od cijeca.
1: A inače, Marija i Aleksandra se ne poznaju i kada sam pravila pitanja za ovu emisiju, kada sam razmišljala o čemu bi mogli pričati, ušla sam i na TikTok Marije i na TikTok Aleksandre da vidim šta one objavljuju, šta ripustuju, koje su pjesme u pitanju. I prvo sam ušla na Marijin i vidjela sam da je Aleksandra ripostovala, odnosno ponovo podijelila Marijinu objavu, a ne znaju se. Rekao, ovo je sudbina. Ovo je baš znak da je sve trebalo biti ovako.
0: Da, ta pjesma me ono veže i za najbolju drugaricu i sa tatom imam neku malu priču, tako da, ali neke te stare cecine balade volim.
2: Ne, sigurno, najljepša pjesma na svijetu, neće dugo.
1: Marina znači... Tucaković koja je bila opasan umjetnik i stvarno, šta god ko misli o toj vrsti muzike ili o samoj ceci, mislim da nije ni bitno koliko da. Stvarno ima predivnih tekstova. Da.
2: Ma kad se oduzme, mislim ne može se oduzeti jedna ceca, ali ako se oduzme i ceca i stave se te riječi na papir, da. Prosto mislim čine savršenu pjesmu, nema tu neke polemike.
1: Apsolutno. Sada nećemo slušati cecu, ali ćemo slušati Miley Cyrus i Easy Lover.

0: duša, šta god. Prosto, ako i mi ne damo taj neki prostor za te neke negativne emocije, same će naći. To je isto kao tijelo koje traži odmor. Ako mu ti ne daš da se odmori, klonut ćeš bukvalno, ono, htio ne htio, doći će do toga. Tako da neizbježno je, sad na nama je kako se nosimo sa svim tim. Ne može konstantno sve biti ono duga, cvijeće, ovo ono, ali može već i do vremena.
1: Ne bilo normalno da je stalo tako.
0: Tačno tako, tačno tako.
2: Moramo, ja tačno kada sam previše pozitivna tu, kao što sam rekla, kad čujem neku pjesmu i onda zafali mi taj moment, kao daj mi da patim uz nešto, onda patim zbog sitnice neke koje me utjeru.
1: Koliko imam kao pjesmu, imam pjesmu inače, mene pjesme podsjećaju na ljude, ali imam isto, kad čujem jednu pjesmu, ja znam da će nešto loše desiti. Svaki put kad sam čula tu pjesmu, svaki put, u narednih ne znam koliko dana mi se desilo da se nešto loše.
2: A možda ti je to znak ili samo ti možda prizoviš?
1: Jer no, možda i to.
2: Jer se manifestuju i loše stvari, što meni je to strašno.
0: Da,
2: meni
0: da,
2: je to strašno
0: da,
2: kad pomislim. Ono, uvijek svima se desi da pomislimo nešto najgore u momentu i onda skontam, jao, što sam ja to sad privukla svojim mislima i riječima.
0: Da. A što ti kažeš, malo prije nekad i od banalne situacije napravimo, da mi nešto glupo, da patim za nečim. Ovo, to je toliko realno, jer ja isto, da sam se prije neki dan situacija, zovem tatu da se posavjetimo bez nečega što je meni bio u tom momentu smak svijeta u glavi, kao joj Bože imam problem. Znači on se meni odvalio, smije na telefon, kaže Marija tebi je to problem. I da ja ono kao uzmem kao step back, pogledam situaciju iz treće perspektive, kao to stvarno nije problem, to je banalna situacija, ja sam nenormalna.
2: Da, a i neki stvarno da, veći problemi koji su eto u našoj glavi veći. Skoro mi je koleginica s posla rekla kao ajde sad se postavi u situaciju za 3 mjeseca, znači šta je 3 mjeseca. Da. I vrati se u ovu situaciju, da li će te bolit briga, da li ćeš se vratiti na nju, da li ćeš gledat kao problem.
0: Ne. U većini slučajeva ne.
2: Znači onda su mali. A kako ostati pozitivan u životu kao vas dvije koje zračite energijom?
0: Hvala ti.
1: Hvala. Pa puno rada na sebi, puno, ne znam, da trebamo što više biti okruženi ljudima koji nas čine pozitivnim, jer oni su zapravo ti koji su nekako možda i ogledalo nas i vraćaju nam vjeru u bolje sutra. Bar ja tako gledam moje drugarice, nekako da nije bilo njih, vjerovatno skoro 90% situacije ne znam kako bi preživjela. Jer to one su prve koje nazovem kad je problem, one su te koje kažu bit će sve u redu. Evo, o njih jedino mogu da čujem to bit će sve u redu jer znam da će biti sve u redu. Tako da to je možda nekako moja borba.
0: Nisam ja se povezala, dovezla na to kada vam ljudi kažu ti si osoba kojom si okružena. Meni je to najveći kompliment jer ja svoje drugarice znači toliko vrednujem i toliko mislim da su prešle ovu igricu zvanu život. Znači ono sve jedno se divi zbog nečega, zbog više stvari, ali specifično zbog ono, svaka ima od njih nešto što je čini toliko posebno. Ali generalno, kako je glasno pitanje, kako vas pozitivan? Mislim da je tajna u tome da naučiš sebe i da naučiš, da otkriješ koji je tvoj način gledanja na život. I kad ti naučiš dosta toga o sebi, jako je teško da povjeruješ nekom drugom kad ti kaže nešto o sebi. I naučiš kako ti gledaš na svijet, šta život predstavlja za tebe i stremiš ka tim nekim svojim ambicijama, vrijednostima, šta je tebi bitno u životu, šta nije. I da niko nema utjecaj na tebe onoliki koliko ti imaš sam na sebe. I meni je to ono bilo krucijalno u tom nekom prelaznom periodu iz, ajmo reći, tinejdžerskih godina u taj neki rani odrastao život. Tako da, kao što je ona rekla, rad na sebi i vjera u to neko bolje sutra, oslonac u mom slučaju na Boga i to je to.
2: Predivan odgovor, stvarno ja sam se istopila i slažem se sa vama. Definitivno smo svi ogledalo našeg okruženja, naših prijatelji. Nadam se da će vaše prijateljice ovo poslušati, jer predivno je i da znaju da imaju tako nekog poput vas ko će na pravi način vrednovati prijateljstva i biti zahvalan onom što imate. A koja je jedna mala stvar koju biste savjetovali mladima da počnu više da cijene u svakodnevnom životu?
1: Pa ja imam jedne tri rečenice koje pišem svima kad su rođendani i u čestitke. Sanjajte tiho, volite glasno i budite uvijek dobar čovjek.
2: Predivno.
0: Joj, prelijepo. I to posljednje. Ma sve je divno.
2: Zapisat ćemo definitivno.
0: Da, ma ništa. Ja bih rekla samo da uživaju u tim nekim malim stvarima svakodnevnici. Ako možete krenuti broj roditelja, mame, tate, nazvati ih, to je takva blagoslov i privilegija.

0: bogatstvo. Ako imate prijatelje na koje možete računati, ako imate tijelo koje je sposobno da se kreće vašom voljom, to je isto. Znači, mi nismo svjesni kolika je to privilegija, samo što, nažalost, bit će kasno kad shvatimo koliko je to bitno.
1: Samo što više da smo zahvalni i da se trudimo, da budemo svi bolji i sebi i drugima i da se nadamo boljim sutra, jer ipak na nama trenutno ostaje svijet.
0: Tačno, i da uživamo u toj mladosti, a da se ne bojimo starosti, jer ona nosi neke lijepe stvari. Tako da...
2: Divno. Ne bih ništa dodala, osim da mi je drago što dobro sutra dolazi, lijepo sutra sigurno uvijek ima neki bolji život, a i život ostaje na nama mladima, a ako su mladi bar dijelom kao vas dvije, budućnost je stvarno svjetla. Tako da jako mi je drago što ste bile danas u emisiji Šta rimo, šta mi je. Vjerujem da su slušalci uživali u ovoj divnoj emisiji.
0: Hvala tebi.
1: Hvala tebi na pozivu, bilo nam je zadovoljstvo.
0: Bilo je divno kao i svaki put.
2: Da. I dođite nam opet.
1: Hoćemo. Volite tvoja ekipa, neću dugo.
2: Hvala i vama slušalci što ste bili sa nama i budite svake subote od 11 do 12.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Odluka Krnjeg Ustavnog suda BiH da zabrani sprovođenje ugovora Republike Srpske nije nikakva pobjeda vladavine prava. To je samo nastavak duge i opasne prakse mijenjanja ustavnog poretka BiH mimo Dejtonskog sporazuma, istakao je predsjednik Republike Siniša Karan. Povodom odluke Krnjeg Ustavnog suda BiH, koji je ocijenio da nije u skladu sa Ustavom BiH ugovor o konsultantskim uslugama sa kompanijom Dickens and Madison Canada, kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti u ime i za račun Republike Srpske putem lobističkih agencija, Karan je rekao za Srnu da je ova odluka nastavak neprava koji su decenijama provodili visoki predstavnici, donoseći odluke bez ikakvog uporišta u Ustavu. On je naglasio da Krnji Ustavni sud proizvodi novu ustavnu stvarnost s ciljem tihe, ali suštinski klasične unitarizacije BiH. Njegova svetost, patrijarh Srpski Porfirije, osveštao je hram Sabora svetog arhangela Gavrila u Palama, nakon čega je održana i sveta arhijerejska liturgija. Uz arhijereje i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, bogosluženju su prisustvovali mnogobrojni vjernici i predstavnici vlasti. Inicijator podizanja hrama još tokom odbrambeno-otadžbinskog rata bio je blaženo počivši mitropolit Dabrobosanski Nikolaj. Patrijarh Porfirije u besjedi vjernicima je poručio da Bog treba biti centar svega i da su hramovi tu kako bi se narod sabrao i molio Bogu.
1: Mi smo hram osvetili, ali to je tek početak života ove svetinje. Ovde treba da dolazite, da se pričešćujete telom i krvlju Hristovom, da se ispovedate, da praštate i molite za oproštaj međusobno, da se krštavate, da se venčavate, da se molite za svoje pokojne, ali da se molite za mir koji nedostaje, iako se o njemu više priča nego ikada, za ljubav o kojoj se govori više nego ikada, a najmanje ima, za osjećanje da smo jedni drugima potrebni, za svest o tome da bez Boga ne možemo ništa ni pomisliti, a kamoli nešto učiniti.

0: 24 u višim predjelima od 14 stepeni. I u Banja Luci sunčano uz malu dumjerenu oblačnost, a vjetar slab dumjeren sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas oko 23 stepena.
1: 12 časova i 8 minuta bile su ovo podnevne vijesti Radija Republike Srpske. Hvala vam za pažnju.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Povodom odluke Krnjeg Ustavnog suda BiH, koji je ocijenio da ugovor o konsultantskim uslugama sa kompanijom Dickens and Madison Kanada, kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti u ime Republike Srpske putem lobističkih agencija nije u skladu sa Ustavom BiH, predsjednik Srpske Siniša Karan je rekao da je ova odluka nastavak duge i opasne prakse mijenjanja ustavnog poretka BiH mimo Dejtonskog sporazuma. On je naglasio da Krnji Ustavni sud proizvodi novu ustavnu stvarnost s ciljem tihe, ali suštinski klasične unitarizacije BiH. Patrijarh Srpski Porfirije osveštao je hram Sabora Svetog Arhangela Gavrila u Palama, nakon čega je služena Sveta arhijerejska liturgija. Osveštanju su prisustovali brojni vjernici kao i zvaničnici Republike Srpske. Patrijarh je poručio da je ponosan na ljude u Republici Srpskoj zbog njihove vjere, čestitosti, odanosti Bogu, svojoj crkvi i međusobnom jedinstvu. Porfirije je rekao da hram u Palama postoji kao svjedočanstvo, ali istovremeno i neprestano obnavljanje potrebe da postavimo Boga u centar svoga života. Izgradnja hrama Sabora Svetog Arhangela Gavrila počela je 2008. godine. Predsjednik Milorad Dodik rekao je danas u Palama da su institucije Republike Srpske sa 1.400.000 maraka pomogle izgradnju i okolno uređenje hrama Sabora Svetog Arhangela Gavrila na dobrobit vjerujućeg naroda. Dodik je izrazio zadovoljstvo što je hram danas osveštao patrijarh Porfirije u prisustvu velikog broja mitropolita i episkopa Srpske pravoslavne crkve te brojnog vjerujućeg naroda Pala i okoline. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas poslije telefonskog razgovora sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom da je siguran da će već od ponedjeljka aneks ugovora o gasnom aranžmanu biti produžen i da će Srbija i dalje moći da ima dobru i nisku cijenu gasa. On je dodao da je sa Putinom razgovarao i o situaciji kada je riječ o naftnoj industriji Srbije, gdje je problem komplikovaniji. Kod gradskog mosta u Banja Luci dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđeno dijete. U ovoj nezgodi učestvovala su dva vozila. Prema informacijama sa terena, do udesa je došlo kada je jedan od vozača izgubio kontrolu nad vozilom, prešao preko trotoara, udario djevojčicu, a zatim udario u drugo auto i završio na drugoj strani kolovoza. Danas u Republici Srpskoj pretežno sunčano, dnevna temperatura od 17 do 24, sada u Banja Luci 19 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Jednom će biti dobro, kažu. Samo ti nama dadni svoj glas. Jednom će biti dobro. A šta ako lažu? Ma ne, polako. U strpljenju je spas. Jednom će biti dobro. Biće hrane za gladne, za bolesne lijek. Jednom će biti dobro. Ali kad? Jer ja još uvijek čekam, evo već cijeli vijek. Za mišljenje pitah mudraca starog, dok smo nosili cvijeće za slobodu palima. Reče, jednom je i sada dobro, moj sinko. A šta je sa nama ostalima?

0: Čega nema u izlogu, ima u radnji. Naprimjer, unutra je radnik nezadovoljan platom.
1: Državni službenik je ostao prekovremeno na poslu. Uspavao se.

0: Pored metroseksualaca, danas su u fokusu i takozvani sapioseksualci, odnosno ljudi koje privlače izrazito inteligentne osobe. I dok su metro usmjereni prvenstveno na sebe, sapioseksualci više vode računa o tome s kim će biti u vezi nego o sopstvenom izgledu.
1: Sapioseksualci nisu rijetki, ali pošto veoma inteligentnih ljudi na ovim prostorima nema baš mnogo, moglo bi se slobodno reći da bolje prolaze stupidoseksualci, odnosno osobe koje privlače glupani.
2: Uporedo sa stupidoseksualcima, svoju srodnu dušu lakše će naći oni koji se pale na lažove i ludake.
3: Veliki izbor osoba u koje bi mogli da se zaljube imaju ljubitelji lopova.
0: Osobe koje vole alkoholičare mogu da se zaljube na svakom koraku, a nešto slično moglo bi da se kaže i za one koji preferiraju narkomane.
1: Sapioseksualci sebi za ljubav traže samo izuzetno inteligentne osobe. Ali to ih ne drži dugo, jer ovdje su inteligentni ljudi

i riječi od Yetija i Sasquatcha zajedno. Pa, ako ne promijene svoju ljubavnu orijentaciju, postoji ozbiljna opasnost da zauvijek ostanu u celibatu.

Najavde da te pitam, zašto ko padne u moralni bezdan vrlo brzo izbije na površinu?

0: Zato što se bavi politikom.
1: A zašto je pravda u bolesti?
2: Zato što ona ne poštuje socijalne slojeve.
3: Zašto je taj političar vrijedan?
4: Zato što uvijek nosi naramak fraza.
1: Zašto ste glasali za prelazno rješenje?
0: Zato što smo pređeni.
1: Zašto opozicioni kandidati ne moraju da idu u banju?
2: Zato što ih vlast blati svakodnevno.
1: Ho, ho, ho, ho. A zašto mi nemamo problem s pameću?
4: Zato što smo raspamećeni.
1: Zašto za istinito informisanje treba da gledate televizor i čitate štampu?
0: Zato što ćete znati da je sve obrnuto.
1: A zašto imamo navalu stranih investitora u našu zemlju?
2: Zato što mi ulažemo pare i resurse, a oni dobru volju.
1: A zašto su naše institucije maloljetne?
4: Zato što imaju političko strateljstvo.
1: A zašto je naša radna snaga jeftina?
0: Zato što su političari skupi.
1: A zašto su naši uspjesi vidljivi?
2: Zato što se vidi duplo golo.
1: Zašto se društveni talog toliko namnožio?
4: Zato što stvaramo državne rezerve.
1: Zašto mnogima smeta vlast?
0: Zato što nisu u njoj.
1: Hvala vam, hvala vam, mudri narode.
0: Omo ne.
5: Nema
6: ne.

Istraživanje Svjetske banke o preduzetništvu pokazalo je da većina Srba smatra da je rizično započeti biznis. Upravo to je razlog što se sve više građana odlučuje da započne politički

0: Običaj je, kada se nešto ružno pominje, da se onaj ko sjedi pomjeri sa mjesta.
1: Kada nešto hvalimo, običaj je da kažemo da ne bude uroka.
2: Kada se priča o nečem dobrom što se desilo, običaj je da se kucne u drvo.
3: Običaj je da se hljeb siječe ka sebi, a ne od sebe.
0: Običaj je, kada pada grad, da domaćica iznese na dvorište činiju, noževe i kašike.
1: Običaj je da se onom ko kaže da će se nešto ružno desiti, kaže jezik da Bog da pregrizo.
2: Običaj je, kada se nadigne veliki vihor, da se opsuje đavo pod lijevo koljeno. Jer u velikom vihoru đavoli igraju svoje kolo.

0: Još prije pretprošlih izbora dobio sam obećanje iz stranke da će me zaposliti ako glasam za njih. Ali obećanje nije ispunjeno. Razlog zbog koga još uvijek čekam posao jeste taj što gospoda iz stranke ne vjeruju da sam glasao za njih. Vjeruju samo da su glasali moja pokojna baba i pokojni djed, što je, kako su mi rekli, i očekivano, jer mrtvi znaju za koga da glasaju i nikada ih ne iznevjere. Ali oni žele da ja glasam, što i jesam učinio. Ali kome i kako objasniti? Na prošlim izborima ista priča. Obećanje, glasanje, neispunjavanje obećanja sa istim razlogom. Sada opet predstoje izbori. Otiđuh do čelnika stranke koji se nalazio u njihovoj prostoriji u našoj opštini. Dobar dan. Treće obećanje ćete morati da mi ispunite.
1: Šta? Jel planiraš da nam podvališ fotografiju sa zaokruženim listićem, pa da nakon toga precrtaš sve, poništiš glasački listić i mi ti kao povjerujemo?
0: Ma ne, nikako, molim vas, nikako, ja ispunjavam svoja obećanja.
1: Pa dobro, kako ćeš nam onda dokazati da si glasao za nas?
0: Večeras se bacam pod voz ili skačem sa mosta. Pa kad mrtav izađem na izbore, nema sumnje. Znate da oni uvijek za vas glasaju.
1: Oho, pa to je drugo. Kad ti obilježi...

14. časova, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Povodom odluke Krnjeg Ustavnog suda BiH, koji je ocijenio da ugovor o konsultantskim uslugama sa kompanijom Dickens and Madison Canada, kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti u ime Republike Srpske putem lobističkih agencija nije u skladu sa Ustavom BiH, predsjednik Srpske je Sinišimo Dejtonskog sporazuma. On je naglasio da Krnji Ustavni sud proizvodi novu ustavnu stvarnost s ciljem tihe, ali suštinski klasične unitarizacije BiH. Odluka kojom se Srpskoj osporava pravo da finansira sopstvene aktivnosti je otvoreni udar na njen legitimni okvir djelovanja i pokušaj njene finansijske i političke izolacije, rekao je Karan za Srnu. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da su strane sudije u Krnjem Ustavnom sudu BiH agenti za izazivanje rata. On je šizofrenom nazvao odluku Krnjeg Ustavnog suda kojom je zabranio isplate iz budžeta Republike Srpske po osnovu ugovora zaključenog prije više od godinu dana, kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti Srpske, ali da će na kraju pobijediti Republika Srpska. Patrijarh srpski Porfirije osveštao je hram sabora svetog arhangela Gavrila u Palama, nakon čega je služena sveta arhijerejska liturgija. Osveštanju su prisustovali brojni vjernici kao i zvaničnici Republike Srpske. Patrijarh je poručio da je ponosan na ljude u Republici Srpskoj zbog njihove vjere, čestitosti i odanosti Bogu, svojoj crkvi i međusobnom jedinstvu. Porfirije je rekao da hram u Palama postoji kao svjedočanstvo, ali istovremeno i neprestano obnavljanje potrebe da postavimo Boga u centar svoga života. Predsjednik Milorad Dodik rekao je danas u Palama da su institucije Republike Srpske sa 1.400.000 maraka pomogle izgradnju i okolno uređenje hrama sabora svetog arhangela Gavrila na dobrobit vjerujućeg naroda. Dodik je izrazio zadovoljstvo što je hram danas osveštao patrijarh Porfirije u prisustvu velikog broja mitropolita i episkopa Srpske pravoslavne crkve te brojnog vjerujućeg naroda Pala i okoline. Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podržali su u telefonskom razgovoru očuvanje dejtonske arhitekture u BiH uz osiguravanje legitimnih prava i interesa Srbije, saopšteno je iz Kremlja. Vučić je poslije telefonskog razgovora sa Putinom izjavio da je siguran da će već od ponedjeljka aneks ugovora o gasnom aranžmanu biti produžen i da će Srbija i dalje moći da ima dobru i nisku cijenu gasa. On je dodao da je sa Putinom razgovarao i o situaciji kada je riječ o naftnoj industriji Srbije gdje je problem komplikovaniji. Tokom dana pretežno sunčano, dnevna temperatura od 17 do 24, sada u Banja Luci 21 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Ruski stručnjak Vadim Novoženjin, novi je trener bokserskog kluba Slavija iz Banja Luke. Sa njim trofejni Banja Lučki sportski klub želi da ponovo dostigne najviše vrhove u ovoj plemenitoj vještini. Novoženjin je nakon 15 dana rada i zvanično predstavljen u prostorijama Slavije. Predsjednik bokserskog kluba Slavija Dalibor Petković.
1: Naš cilj je razvoj i omasovljenje olimpijske škole boksa za našu omladinsku školu, kao i za same takmičare boksarskog kluba Slavija. Želimo jedan veći nivo za naše boksere, želimo znači da iskoračimo na međunarodna takmičenja kao i na pojedinačna prvenstva Europe i svijeta. Mogu da kažem da je ovo jedna velika

0: Velika stvar kako za Banja Luku, tako i za Republiku Srpsku i za srpski boks uopšte. Inicijativa je potekla prije 3-4 mjeseca od predsjednika Skupštine boksu kluba Slavija, gospodina Budimira Stankovića, mene i našeg, mogu reći, brata i prijatelja, predsjednika Srpskog bokskog saveza, gospodina Nenada Boročinina, da se u naš klub dovede jedan kvalitetan i provjeren trener iz Rusije. Mi znamo, znači, da ruska škola boksa je, znači, na jednom zavidnom nivou svjetskom, mogu reći da je prva škola u svijetu, tako da smatram da rezultati sa ovim čovjekom neće izostati.
1: Novoženjin je istakao da za sada slabo poznaje srpski jezik, ali se maksimalno trudi da što prije nauči osnove, a na treninzima se sporazumijeva putem aplikacija na telefonu. Kaže da je zadovoljan nakon uvodnih dana boravka u Banja Luci.
2: No, u prvoj očer bil prijatno udivljen, to što...
3: Kao prvo moram da kažem da sam bio prijatno iznenađen da su meni ponudili takvu čast i moram reći da sam ja u jednom danu odlučio da ću doći ovdje. Htio bih da se zahvalim gospodinu Daliboru Petkoviću, od koga sam dobio poziv, naravno, od gospodina Nenada Borovčanina, i trebam također da kažem, spomenem svog prijatelja Evgenija Namcova, moj kolegu iz Rusije, koja trenutno se nalazi u Bugarskoj kao glavni trener reprezentacije Srbije. Jeste, dobro ste rekli, ja sam kratko ovdje, ali za ovo kratko vrijeme što već sam ovdje, već treniram, dakle, članovi kluba, primijetio sam da oni vrlo žele da postignu neke rezultate, da su vrlo uporne i naravno sve zavisi od njih, ali i od mene. Od svoje strane uradit ću sve kako bi izveo njih na drugi sljedeći nivo, da prenesem svoje iskustvo i da ciljamo naravno i na olimpijske igre, koje za svakog sportaša je neki najviši cilj koji može sebi da postavi.
2: Eto, potalog, eto olimpijada.
1: Potpredsjednik Skupštine boksarskog kluba Slavija Goran Raca istakao je da ruski trener ima dugogodišnje iskustvo, Raca navodi, i da je veoma stručan u radu jer je završio najviše moguće škole u Rusiji.
4: Prije svega rekao bih da je naš novi ruski trener Vadim u stvari po ruskom jeziku specijalista za fizičku kulturu i sport, a to bi po našem značilo da je profesor fizičke kulture i sporta, ali isto tako moram naglasiti jednu bitnu činjenicu da je on završio i za master u sportu, tačnije u boksu. Tako da gledano po pitanju stručne spreme, bukvalno je maksimalno stručno osposobljen za rad u boksu i sa profesionalnim bokserima, ali i sa djecom. O školi boksa ću prepustiti kasnije našem predsjedniku da vam još neke detalje kaže, a ja bih samo dodao još sljedeće, da evo, Slavija se podiže na viši nivo što se tiče, nama je normalno takmičenje u sljedećoj sezoni 26-27, učestvovat ćemo naravno u prvenstvu Republike Srpske, tačnije u Ligi Republike Srpske, u prvenstvo, odnosno Premijer Ligi Bosne i Hercegovine, znači u obe konkurencije, i ekipno i pojedinačno, a kao što je predsjednik ranije rekao, možemo slobodno reći da ćemo napasti sva zvanična međunarodna prvenstva i turnire i nadamo se da će naši bokseri dostići na taj nivo, da će dostojno reprezentovati našu Slaviju, grad Banja Luku, Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu u nekom budućem periodu. Želim pozivam vas, novinare, naše prijatelje sportske, novinare i svih medija, da nas pratite u sljedećih godinu dana, naš rad, i nadam se da ćemo zajedno slaviti naše uspjehe.
1: U boksarskom klubu Slavija imaju ambiciozne planove za budućnost. Predsjednik kluba Dalibor Petković kaže da je škola boksa koju Slavija pokreće važan dio procesa.
0: Iskoristio bih priliku da pozovem svu djecu iz Banja Luke, jeli, i regije Banja Lučke, da se priključe našoj olimpijskoj školi boksa, koja je besplatna, znači uzrasta od 7 do 15 godina, da iskoristimo, znači, ovu našu, što kaže, rusku domaću, rusko-srpsku školu, da se što prije, jeli, priključi, da se što prije priključe i da što prije dođemo do tih boksarskih rezultata. Iskoristio bih priliku da se zahvalim i predsjedniku, gospodinu Miloradu Dodiku, koji nam pruža već 4 godine

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Povodom odluke Krnjeg Ustavnog suda BiH koji je ocijenio da ugovor o konsultantskim uslugama sa kompanijom Dickens and Madison Canada kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti u ime Republike Srpske putem lobističkih agencija nije u skladu sa Ustavom BiH, predsjednik Srpske Siniša Karan je rekao da je ova odluka nastavak duge i opasne prakse mijenjanja ustavnog poretka BiH mimo Dejtonskog sporazuma. On je naglasio da Krnji Ustavni sud proizvodi novu ustavnu stvarnost s ciljem tihe, ali suštinski klasične unitarizacije BiH. Patrijarh Srpski Porfirije osveštao je hram Sabora Svetog Arhangela Gavrila u Palama, nakon čega je služena sveta arhijerejska liturgija. Osveštanju su prisustvovali brojni vjernici kao i zvaničnici Republike Srpske. Patrijarh je poručio da je ponosan na ljude u Republici Srpskoj zbog njihove vjere, čestitosti, odanosti Bogu, svojoj crkvi i međusobnom jedinstvu. Izgradnja hrama Sabora Svetog Arhangela Gavrila počela je 2008. godine. Predsjednik Milorad Dodik rekao je danas u Palama da su institucije Republike Srpske sa 1.400.000 maraka pomogle izgradnju i okolno uređenje hrama Sabora Svetog Arhangela Gavrila na dobrobit vjerujućeg naroda. Dodik je izrazio zadovoljstvo što je hram danas osveštao patrijarh Porfirije u prisustvu velikog broja mitropolita i episkopa Srpske pravoslavne crkve te brojnog vjerujućeg naroda Pala i okoline. Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podržali su u telefonskom razgovoru očuvanje Dejtonske arhitekture u BiH uz osiguravanje legitimnih prava i interesa Srbije, saopšteno je iz Kremlja. Vučić je poslije telefonskog razgovora sa Putinom izjavio da je siguran da će već od ponedjeljka aneks ugovora o gasnom aranžmanu biti produžen i da će Srbija i dalje moći da ima dobru i nisku cijenu gasa. On je dodao da je sa Putinom razgovarao i u situaciji kada je riječ o naftnoj industriji Srbije gdje je problem komplikovaniji. Odbojkaši Poljske i Francuske igraće večeras u finalu evropskog prvenstva. Poljsku s klupe vodi srpski stručnjak Nikola Grbić koji je ulaskom u finale osigurao 10. U zastupnu medalju na 10. Velikom takmičenju sa ovom selekcijom. Finale između Poljske i Francuske počinje u 21 čas. U borbi za bronzanu medalju od 17 časova igraće Slovenija i Finska. Do kraja dana pretežno sunčano, dnevna temperatura od 17 do 24, trenutno u Banja Luci 22 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Košarkaši Beogradskog Partizana prvi put od 2007. godine slavili su u prvom kolu Evrolige. Partizan je na svom terenu pobjedio ekipu Olimpije iz Milana rezultatom 97-76. Najbolji učinak na ovom susretu imao je kapiten Carly Jones. Imao je double-double učinak 20 poena, 10 asistencija. Lamar Stevens je ubacio 11, a Kevarius Hayes 10 poena. Čućemo Carlyka Jonesa i njegovu izjavu nakon pobjede Partizana.
1: Atmosfera je bila nevjerovata kao i uvijek. Naš učinak na oba kraja terena je bio odličan. Dobar start sezone za nas.

0: Poštovani slušalci, dr. Bojan Jovanić, gosti Radija Republike Srpske, nećemo govoriti o medicini, već o košarci. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan. Hvala na pozivu i drago mi je da nećemo govoriti o medicini.
0: Evo ovdje ste ispred sudijske organizacije. Ono što je negdje iniciralo ovaj razgovor, naravno, predstavit ćemo mi sudijsku organizaciju, ali ono što me na startu interesuje, nova pravila kod suđenja, nova pravila u košarci, prezentovali ste ih i na seminaru sudija, pa evo da i našoj sportskoj javnosti negdje približimo te nove stvari. Da.
1: Međunarodna košarkaška organizacija periodično svake dvije godine uvodi promjene pravila. Naime, kada se primijete neke stvari koje nisu u duhu sporta i košarkaške igre, onda se pravila prilagođavaju igre. A pošto se košarka razvija stalno, onda to more i pravila pratiti. Tako da imamo i promjene pravila ove godine koje će vrijede od 1. oktobra, znači eto za par dana, a mislim da će olakšati gledanje košarke, da će neke stvari koje su nas nervirale i kao gledaoce i kao sudije, kao košarkaše, su ukinute i da će da kažem, svi pozdraviti te promjene.
0: Promjene su kada su nesportske i tehničke greške i još
1: tako
0: jedna promjena.
1: Tako je. Imamo te neke velike, podijeljene na velike i male promjene. Male nisu bitne, to su neke administrativne stvari. Od velikih promjena tehnička i nesportska greška su sada podijeljene, tako da manji prekršaj i povrede pravila neće voditi diskvalifikaciji. Naprimjer, igrač ako dirne loptu poslije koša, što znamo da ne smije, može dobiti tehničku grešku, ali neće ta tehnička greška voditi diskvalifikaciji. Tako da su te tehničke greške podijeljene na kategoriju 1 koja vodi diskvalifikaciji i kategoriju 2. Imamo pravilo kod nesportske greške, sada je ona podijeljena na dvije greške. Imamo taj disruptive i flagrant foul na srpskom, pa faul ometanje i flagrantni faul. Flagrantni faul je nesportska, što je i do sad bila, znači gruba igra, nasilna igra koja može voditi povredi, a ova je faul ometanja, su oni faulovi u kontranapadu kada se dese ili pred kraj utakmice kada ekipa namjerno pravi faul, a ne igra na loptu, i to će biti i dalje, će kazna biti ista, ali neće voditi diskvalifikaciji. Najveća promjena i ono što mislim da je dobro došlo je, imali smo puno posljednjih godina tih šuteva za tri poena iz zadnjeg polja kada ekipa hoće da zaustavi kontranapad, desi se faul i igrač šutira iz zadnjeg polja i iznudi tri slobodna bacanja. To više neće moći da se dešava, ti šutevi iz zadnjeg polja se neće tretirati kao faulovi na šutu, izuzev na kraju utakmice ili četvrtine, tako da slobodno mogu reći, ono što je sve nerviralo sve ljubitelje košarke, pravila su prilagođena i više se to neće suditi kao faul za tri poena.
0: E sad, vi imate dosta tog iskustva kada je suđenje u pitanju. Spomenuli ste te faulove koji se dešavaju kad trener kaže igraču da napravi faul, uslovno rečeno ti mali faulovi, često oni izgledaju kao namjerni, mislim, da. Jesu namjerni, ali i dosta grubo se zna to desiti, pa kako tu napraviti tu neku...
1: Ti taktički faulovi su dio košarkaške igre i mi to koliko god se trudili da se izbace iz košarke, to se neće desiti, to je jednostavno dio taktike. Ono što treneri uče igrače je da igrač mora načiniti pokušaj da igra na loptu. Znači, ako on načini pokušaj da igra na loptu, to je normalna lična greška, a ako nema pokušaj da igra na loptu, onda to ide u kategoriju ovih nesportskih faulova. Znači, mi ne možemo procjenjivati namjeru, nego akciju igrača, i ako ima bilo kakav pokušaj da igra na loptu, a i treneri bi tako trebali da uče igrače da bi ti faulovi bili taktički, da ne bi bili kažnjeni tom nesportskom greškom. Znači, to je taj ključni moment koji nam razdvaja šta je nesportska greška, a šta je normalan faul.
0: I koliko vam, evo sad ovaj Hawkeye

0: i to gledanje snimaka kao sudijama olakšava.
1: Da. A olakšava puno. Mi moramo prihvatiti svi da i sudije mogu da pogriješe i to mislim da svi moramo raditi na edukaciji da svih ljubitelja i gledalaca da jednostavno sudijske greške su dio posla, da kažem. Međutim, cilj je da ih ima što manje i da nisu bitne. Upravo tu stupa taj IRS na scenu, taj Instant Replay sistem, gdje mi te neke objektivne greške koje su bitne, na primjer u posljednje dvije minute utakmice, možemo da ispravimo i da ne utičemo na konačan ishod. To ne zamjenjuje sudiju, mi i dalje moramo da donesemo odluku, međutim postoje tačno propisane procedure kada možemo da koristimo taj IRS da bismo dobili dobru odluku i kvalitetnu odluku.
0: Sad jedna stvar koja također se dotiče vašeg posla, često na utakmicama, ja to kažem, frizerka iz Čelinca sa nula šuteva na koš zna bolje košarkaška pravila, jako znaju biti neprijatni gledaoci. Kako to utiče na vas i nekakav savjet za ove mlađe koji tek ulaze u posao košarkaškog sudije?
1: Moje mišljenje je da svi mi koji smo u sportu, znači treneri, igrači, sportski radnici, sudije, novinari sportski, naravno moramo raditi na toj sportskoj kulturi. Mi volimo da kažemo da smo sportska nacija, međutim tu zaostajemo za nekim zemljama. Posebno je to izraženo, to ponašanje na mlađim kategorijama, gdje upravo ne bi smjelo, gdje roditelji koji su naravno subjektivni, sam imam sina koji igra košarku, se tako ponašaju, daju loš uzor djeci i mladim sportistima. Tako da to sigurno utiče na sudije, posebno na mlađe sudije, i mi onda imamo problem da pojave se novi kandidati koji tako desi se neka situacija na utakmici, oni brzo odustanu. Problem je, kažem, širi i treba raditi stalno, zato je bitno ovo sve što sam spomenuo, da edukujemo gledaoce da i kada se desi nešto što misli da je sudija pogriješio, da prvo pomisli da je taj čovjek kvalifikovan da to procjenjuje, a drugo i da ipak dopustimo da i sudija može da pogriješi. Bitno je da nisu tendenciozne te greške i da ne utiču na rezultat, naravno da ih nema puno.
0: Kako se postaje košarkaški sudija? Ono što ja vidim, prvo su tu treniranje košarke, pa vidim za zapisničkim stolom i onda polako se ulazi u to, tu priču, testovi i fizička priprema.
1: Tako je, tako je. Sve ste dobro rekli. Prvo moram reći da je to jedan divan hobi za sve koji vole košarku i sportiste. Prvo, nastavi se karijera, u sportu ste, družite se, imate priliku da proputujete, tako da bi pozvao sve mlade ljude koji su zainteresovani. Postaje se tako da se javi kandidat košarkaškoj sudijskoj organizaciji, to je u Banja Luci područni košarkaški savez Banja Luka i odbor košarkaških sudija, i nakon obuke, kada se položi test pravila i obuke na treninzima na terenu, kreće se sa suđenjem utakmica, položi se ispit za sudiju, i današnje vrijeme je to puno lakše, da kažem, dostupnije sa svim tehnologijama, sa dostupnošću materijala za učenje, sa seminarima. Više se ne mora fizički biti prisutan, mi preko Zooma organizujemo edukacije. Sudija uvijek treba, tako da ja bih pozvao sve mlade ljude i košarkašice i košarkaše posebno, koje je zainteresovan, da se uključi, i mi ćemo ga rado prihvatiti i podržati.
0: Vi ste sudili i međunarodne jake utakmice i taj pritisak koji sam rekao ovdje kod, što se tiče gledalaca, pa evo i ovdje utakmice svojevremeno borca, igoke, derbi, beogradski, takve stvari. Kako se nosite s pritiskom?
1: To se uči vremenom i mora... Moja supruga kaže da mora se biti takva ličnost, jednostavno. Sudija mora na terenu biti vatrogasac. Emocije su velike, svi koji volimo košarku znamo da se tu igrač i trener nekad kažu nešto što ne bi trebalo, ponesu ih emocije. Sudija to mora da sebe kontroliše. Nama nije dozvoljeno da mi izgubimo živce i da napravimo haos i cirkus na utakmici. Znači, to se i mora se biti i takva osoba, to se i uči, zato je bitno i iskustvo. Sada radimo i sa psiholozima, sa mentalnim trenerima koji isto tako rade sa nama, tako da nauči se. Ali da ne plašimo nove kandidate, može se.
0: Znači, novih kandidata uvijek treba, dugo

0: ste u suđenju, još jednom ponavljam, koliko se košarka promijenila, iz nekog mog utiska više nemamo onako one čvrste odbrane, kako je Detroit to svoje vremeno igrao i sve se negdje više ide da se onom koji je u napadu olakša.
1: Tako je. Ja sam košarkaški sudija od 1999. i evo za to je više od četvrt vijeka. To je sad drugi sport. To kad vidimo stare snimke sa tim stacionarnim napadima, pozicionim odbranama, uzastopnim blokovima, sada je to jednostavnije su akcije, atraktivnije, mislim da su zanimljivije i za publiku. Ja kad sam počeo suditi, napad je trajao 30 sekundi, a sada je 24. Sjećam se kad je na seminaru prije 15 godina na čuveni trener Svetislav Pešić rekao da će se sva igra vrti oko tog centralnog pick and rolla, igre 2 na 2, i to je sada stvarno tako. Mi na svojim seminarima radimo i sa trenerima, baš smo imali odlično predavanje na seminaru na Jahorni koji je bio prije 10 dana, gdje je trener Slav iz Istočnog Sarajeva pričao o tome. Ta moderna igra sa puno trčanja, taj up tempo engleski kako se zove, nema tu više vremena da se postavljaju uzastopni blokovi, da se guši igra. Prije, sjećate se, bilo kad se povede 10 razlike na utakmici, utakmica je gotova, a sada to ništa ne znači. Sada se događaju preokreti od 20 i više razlike. Tako da, košarka je se razvila u smislu da je brža, atraktivnija, zahtjevi za sudije su veći, moramo više da trčimo, imamo više stvari da presuđujemo, ali sve to je, mislim, u pozitivnom smislu.
0: Povrede kod sudija, iako su dosta rijetke, dešavaju se na utakmicama.
1: Tako je. Sudije mogu da sude do 50. godine. Neke lige su i produžile. Recimo NBA može i puno poslije. Naravno da se dešavaju, organizam stariji, napori su, iscrpljenost. Tako da s godinama čovjek počinje više i da se sprema, radi na istezanju, radi na prevenciji povreda. Ali kažem, dešavaju se rijeđe, ali dešavaju se, ali kao i svi sportisti, to je dio posla.
0: I svake godine pred sezonu taj test fitness fizičke spreme, ja uvijek kažem, uvijek fino mi izgledaju košarkaške sudije, to je sve onako kako treba, spremni za novu sezonu.
1: Tako je, mi pratimo trendove svjetske i mi imamo i vaganje pred seminari, trčanje fitness testa, to je BIP test, sportisti znaju o čemu se radi, veoma zahtjevan test, tako da moramo biti apsolutno spremni i nema tolerancije za nespremne osobe, zato što ako nismo spremni fizički, ne možemo biti na pravom mjestu, donositi prave odluke i odmah trpi utakmica.
0: Ništa, ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu. Sa dežurstva ste izdvojili vrijeme da dođete u Radio Republike Srpske, a mi se vidimo na košarkačkim terenima.
1: Hvala vam, bilo mi je zadovoljstvo.
0: Poštovani slušalci, dr. Bojan Jovanić, košarkački sudija, bio je naš gost.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predaću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

Fudbalski šampionat Republike Srpske.

U fudbalskom šampionatu Republike Srpske danas će biti odigrano 6 utakmica 7. kola. Lider na tabeli ekipe Laktaša od 16 časova dočekuje Rudar Prijedor. U istom terminu u Vojkovićima Famos će ugostiti Velež iz Nevesinja, Kozara će u Gradišci biti domaćin Sutjesci iz Foče, Majevica će ugostiti Romaniju Pale, Zvijezda 09 dočekuje Slaviju. Od 19 časova ekipa Podkozarja će ugostiti Leotar. Kada je reč o utakmici koja se igra sutra, također je termin 16 časova, Omarska je domaćin Drini iz Zvornika. Laktaši prvi na tabeli 19 bodova, na drugoj poziciji Trebinjski Leotar sa istim brojem bodova. Treće je Podkozarje sa 13, slijede Majevica i Kozara sa po 12 bodova na začelju tabele, 13. Omarska sa 4 boda, a posljednja Zvijezda 09 koja je uspjela da sakupi samo 3 boda.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca.
1: Radio Republike Srpske.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Krnji Ustavni sud BiH nastavlja sa opasnom praksom mijenjanja ustavnog poretka BiH mimo Dejtonskog sporazuma, izjavio predsjednik Aran.
1: Patrijarh Porfir je osveštao hram u Palama i pozvao vjernike na jedinstvo.
0: Objave na društvenim mrežama mogle bi građanima srpske nacionalnosti donijeti probleme prilikom ulaska u Hrvatsku, upozorava Veritas.
1: Brojni problemi za poljoprivrednike pred jesenju sjetvu.
0: Odbojkaši Poljske i Francuske igraju večeras za zlato na evropskom prvenstvu.
1: Sunčano je i prijatno toplo. Povodom odluke Krnjeg Ustavnog suda BiH, koji je ocijenio da ugovor o konsultantskim uslugama sa kompanijom Dickinson Madison Canada, kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti u ime Republike Srpske putem lobističkih agencija nije u skladu sa Ustavom BiH, predsjednik Srpske Siniša Karan rekao je da je ova odluka nastavak duge i opasne prakse mijenjanja ustavnog poretka BiH mimo Dejtonskog sporazuma.
0: On je naglasio da Krnji Ustavni sud proizvodi novu ustavnu stvarnost s ciljem tihe, ali suštinski klasične unitarizacije BiH. Odluka kojom se Srpskoj osporava pravo da finansira sopstvene aktivnosti je otvoreni udar na njen legitimni okvir djelovanja i pokušaj njene finansijske i političke izolacije, rekao je Karan za Srnu.
1: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da su strane sudije u Krnjem Ustavnom sudu BiH agenti za izazivanje rata. Stevandić je šizofrenom nazvao odluku Krnjeg Ustavnog suda kojom je zabranio isplate iz budžeta Republike Srpske po osnovu ugovora zaključenog prije više od godinu dana, kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti Srpske, ali da će na kraju pobijediti Republika Srpska.
2: To je potpuno šizofrenija. Nije bazirana nekako u pravu i to je dokaz da mi ne treba da imamo ništa sa tim Ustavnim sudom i da ćemo nastaviti tu borbu protiv njega. I dobit ćemo. Otjerali smo Šmita, na osnovu našeg rada i ova dva stranca iz, kako se zove, Komisije za nacionalne spomenike su se povukla i na osnovu našeg rada će se povući strane sudije Ustavnog suda. Jer će biti sramota u čemu učestvuju. Učestvuju u sukobima na strani jednog naroda protiv drugog naroda. To nije Ustavni sud. To su agenti za izazivanje rata u Bosni i Hercegovini. Svaki strani sudija koji to radi agent i boli ga briga, on ovdje zakuva da se mi pokoljemo pa on ode. Uspjeli smo i Šmita i sve strance i doće naredi na sudije Ustavnog suda. Ovo nije prijetnja, sami će se povući.
1: Sedmica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija potvrdila je ono što je Republika Srpska govorila i onda kada ju je to skupo koštalo. Poredak zasnovan na selektivnom moralizmu i spoljnom arbitriranju iscrpio se, a svijet se nepovratno kreće ka novoj ravnoteži, saopštila je Kancelarija za međunarodnu saradnju Republike Srpske.
0: U tekstu pod nazivom Kraj jednog poretka, šta sedmica Generalne skupštine UN-a znači za Republiku Srpsku, Kancelarija navodi da u taj novi poredak Republika Srpska ulazi u najpovoljnijem položaju u posljednjih 30 godina.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podržali su u telefonskom razgovoru očuvanje dejtonske arhitekture u BiH uz osiguravanje legitimnih prava i interesa Srbije, saopšteno je iz Kremlja.
0: Vučić je poslije telefonskog razgovora sa Putinom izjavio da je siguran da će već od ponedjeljka aneks ugovora o gasnom aranžmanu biti produžen i da će Srbija i dalje moći da ima dobru i nisku cijenu gasa. On je dodao da je sa Putinom razgovarao i o situaciji kada je riječ o naftnoj industriji Srbije, gdje je problem komplikovaniji.
1: Slušate Dnevnik. Patrijarh Srpski Porfir je u Palama je osveštao hram Sabora Svetog Arhangela Gavrila, čija je gradnja počela prije gotovo dvije decenije. Nakon svečanog čina osvećenja hrama služena je sveta arhijerejska liturgija, kojoj su prisustvovali brojni vjernici kao i predstavnici javnog, kulturnog i političkog života. Patrijarh Porfir je pozvao je srpski narod na jedinstvo. Opširnije Bojana Mandić.
3: Ispred hrama Sabora Svetog Arhangela Gavrila njegovu svetost patrijarha Srpskog Porfirija dočekao je mitropolit Dobrobosanski Hrizostom. Veliki broj vjernika patrijarha Porfirija i osveštanje hrama dočekao je sa ushićenjem.
4: To je napisiv osjećaj. Ja sam bila i prije 18 godina kad je osveštana zemlja, pa temelji kad su položen, mislim za 18 godina dosta se toga učinila.
5: Ovo je jedna

0: Oboje su dobili i ovu administrativnu sankciju koju izriče policija po zakonu o strancima i izgon.
1: Štrbac za medije u Srbiji navodi da posljedice osim novčane kazne mogu uključivati i protjerivanje i zabranu ulaska i zaputovanje u druge zemlje šengenskog prostora.
0: Sad zamislite, recimo, ta umjetnica naša Spajička, ona je imala dogovorene, ne znam, već aranžmane, nastupe po raznim zemljama Europe.

0: Na to vređa osjećaje Hrvata jer ih asocira na Republiku Srpsku Krajinu.
1: Osvrnuši se na ove ali slične slučajeve, predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih Suza iz Beograda, Dragana Đukić, za naš radio objašnjava da je riječ o konstantnom zastrašivanju koje je iz godine u godinu sve izraženije.
2: Tu neku tenziju da Srbi nisu poželjni. To svakako nije dobro za dobrosusjedske odnose, jer suština je da posle svakog rata da vidimo šta se može popraviti, da se suočimo sa prošlošću, da se prevaziđu te neke prepreke i da gledamo u budućnost. Mislim da prvo rat nikome nije dobro doneo, a i ovo zastrašivanje nakon 3 decenije od rata svakako ne znam kome sad dobro može doneti.
1: Podsjećamo da je i u Bosni i Hercegovini nakon smrti generala Ratka Mladića prema građanima Republike Srpske zbog objava na društvenim mrežama podneseno nekoliko desetina hiljada krivičnih prijava.
3: Iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump odbacio je prijedlog Irana o ponovnom otvaranju Ormuzskog moreuza u roku od 7 dana ako Sjedinjene Države ispune određene uslove, piše Wall Street Journal.
4: List je citirao američke zvaničnike koji su rekli da je Trump odbacio prijedlog koji je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi predstavio novinarima u Njujorku. U izvještaju se dodaje da je Trump rekao svojim pomoćnicima da očekuje nastavak bombardovanja Irana nakon izbora za kongres u novembru.
3: Kineski predsjednik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump složili su se da Iran ne smije razvijati nuklearno oružje, navodi se u saopštenju objavljenom nakon što je Xi završio državnu posjetu Americi.
4: Lideri su se složili da nijedna zemlja ili institucija neće naplaćivati tranzitne takse za prolaz kroz međunarodne plovne puteve. Tokom trodnevne posjete Xi i Trump su razmijenili detaljna mišljenja o bilateralnim odnosima, kao i o važnim međunarodnim i regionalnim pitanjima.
3: U saobraćajnoj nezgodi kod gradskog mosta u Banja Luci povrijeđena je 10-godišnja djevojčica i njeno stanje je stabilno, rekla je za RTRS specijalista urgentne medicine Nevena Aleksić.
4: U nezgodi su učestvovala 2 vozila. Prema informacijama sa terena, do udesa je došlo kada je jedan od vozača zbog korišćenja mobilnog telefona koji mu je ispao iz ruke izgubio kontrolu nad vozilom, prešao preko trotoara, udario djevojčicu i još jedan automobil i završio na drugoj strani kolovoza.
3: Jesenja sjetva pred vratima, poljoprivrednicima ne idu na ruku ni vrijeme ni cijene goriva i đubriva koji su skuplji u odnosu na lani. Površine pod hljebnim žitom uprkos niskoj otkupnoj cijeni ipak neće biti smanjene u Semberi. Prinosi pšenice u posljednje 4 sušne godine duplo su veći od kukuruza, a ratari imaju i podsticaj od 500 maraka po hektaru. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
5: Dobar start preduslovi za dobar prinos, a kvalitetna priprema zemljišta za sjetvu ozimih kultura je nemoguća jer u Semberi većih padavina nije bilo više od 2 mjeseca. Sjetva uljene repice odložena je do daljnjeg. Ističe Zoran Savatić iz Semberskog sela Dijelovi.
6: Već je trebalo da je ovo bude neki kraj sjetve, međutim ona još nije ni počela sjetva i pitanja ako nastavi ovakvih nekih narednih 7 do 10 dana da bude suša, jer ne vrijedi je ni sijet ako suvo, ona neće niće.
5: Zemljište je suvo kao baruti na 5 desembere. Imaju potrebnu mehanizaciju, ali ne i uslove za sjetvu uljene repice na 500 hektara. Nikola Krstović, agronom, pojašnjava.
7: Uradili smo već neku pripremu i osnovnu obradu podrivačima, ali ići u neku sjetvu bez dovoljno vlage u zemljištu je suludo. Tako da bude nešto kiše, mi bi krenuli odmah sa sjetvom. Malo ćemo nešto možda kasnije sa sjetvom uljene repice, ali gledat ćemo neke hibride koji su, da kažem, koji će to isto lepsi.
5: Dodatna briga mnogim poljoprivrednicima je što su ambari ove jeseni poluprazni. Prinosi kukuruza prepolovljeni na parcelama koje nisu navodnjavane. Ono što s mukom proizvedu jeftino, sjetva kažu sve skuplja. Zoran Savatić i Drago Tomić.
6: 120, 30, 40 maraka da je 100 kila đubreta. A 100 kila pšenice je 32 marke.
8: Cijena goriva je alarmantna, znači pogotovo na ove suve uslove, tu idu ogromne količine, troši se sigurno 20-30% više goriva, ruše se mašine.
5: Da bi zemljište moglo da se pripremi za sjetvu, potrebno je da padne 30 litara. Ozimi usjevi su rentabilniji, pa brazda, uprkos većim izdacima, neće biti kraća. Kaže Stanko Tadić, diplomirani inženjer poljoprivrede.
9: Obavezno ići u sjetvu sa deklarisanim sjemenom,

0: jer znamo da i od države imamo posticaj, znači od 500 maraka po hektaru i zbog tog baš posticaja najveće površine su upravo pod pšenicom.
1: Optimalni rok za sjetvu stanižita je do 25. oktobra. Zbog plovnosti Dunava i rata u Ukrajini mineralno đubrivo skuplje je nego prošle godine, pa ga ističu stručnjaci, ne treba rasipati, već pravilno dozirati na osnovu urađene hemijske analize zemljišta. Cijene đubriva je od 130 do 150 maraka, dok su cijene sjemena stanižita iste kao lani.
2: U Mrkonjić gradu je otvoren dvodnevni sajam ruralnog turizma, lova i ribolova Tokfest. 40 izlagača iz Republike Srpske i Srbije predstavili su zanimljivu etno i gastro ponudu. Svoj kutak imali su i proizvođači ribolovačke i lovačke opreme. Organizator sajma je poljoprivredni klaster Krajina uz podršku opštine Mrkonjić grad i turističke organizacije. Slušamo izjave načelnika opštine Dragana Vođevića i ministra poljoprivrede Anđelke Kuzmić.
3: Mi smo 24. godine usvojili strategiju razvoja naše opštine i broj jedan nam je turizam i razvoj svih potencijala koji nosi turizam u svom srcu i koji mogu da žive i rade od tog posla.
4: Da naš proizvođač ima snažnu podršku institucija Republike Srpske. Kada mi na svakom sajmu imamo prisustvo ministarstava iz svojih nadležnosti, naravno i vlade Republike Srpske, onda je zaista to jedna zaokružena priča.
2: Dani meda, rakije, kotleća i gastronomije srpsko-ruske hrane održani su u Ritešiću kod Doboja. Pripremajući tradicionalna ruska i srpska jela, učesnici godinama na taj način promovišu srpsko-rusko prijateljstvo. Opširnije Milica Đurđević.
5: Porijeklom iz Centralne Azije, ruski specijalitet plov pravi se od riže i povrća. Specijalan dodatak su cijele glavice bijelog luka. Ruski kuvar Vladimir Lukin.
6: Upravo ovo je obavezni dio recepta, to daje posebnu vrstu ukusa.
5: Ruska salata i piroške se podrazumijeva, ali tu su i neke ruske poslastice. Larisa Lukin.
7: Na desertu imamo tortu od palačinaka sa čokoladnom kremom i pavlakom, pođe dezert sa slatkom od voća.
5: I Srbi su imali šta da pokažu, kotlići i čorbe od raznih vrsta mesa, razne vrste rakije i meda. Prinosi meda su ove godine nešto bolji, pa će biti i rakije medovače. Dejan Lučić iz Šamca.
8: Za razliku od prethodnih godina koje su bile veoma loše, možemo ovo godine dati jednu solidnu četvorku.
5: Nebojša Andrić iz Petrova.
9: Da što je aromatični med, medovača je bolja i miješa se do 40% meda u odnosu na rakiju. Rakija je najbolja jabuka, eventualno šljiva.
5: Manifestaciju podržava i ambasada Ruske federacije u BiH. Savjetnik u ambasadi Ruske federacije Juri Pičugin.
10: Pravo bratstvo i pravo upoznavanje, to je upoznavanje sa kulturom. Sa kulturom duhovnom, sa kulturom naučnom, sa obrazovnim tradicijama i naravno sa tradicijama odmora i razonode.
5: Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vurić.
11: Ono što poseban značaj daje ovom događaju jeste rusko-srpska saradnja.
5: Osim pravoslavnog manastira Svete Matrone, Trone Moskovske, u Ritešiću je predviđena izgradnja niza sadržaja koji će biti dio Srpsko-ruskog kulturnog centra. Predsjednik Udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva Zoran Gajić.
12: Zbog situacije u čitavom svijetu i ovoga nesretnog specijalne vojne operacije u Ukrajini, to je malo zastoj staju, ali mislim da će naša braća Rusi pomoći do izgrade.
5: Planirana je izgradnja i etno sela, Ruskog vojnog muzeja kao i Ruske bolnice.
2: U Foči 500 doktora stomatologije iz Srpske, Italije, Bugarske, Litvanije i zemalja regiona na 9. međunarodnom kongresu. Stomatolozi u trci sa savremenim tehnološkim napretkom od dijagnostikovanja do liječenja na kongresu su tražili rješenja. Potpisan je i memorandum o saradnji 10 fakulteta, a u fokusu su bili međunarodni projekti. Opširnije Radivoje Obrenović.
13: U Foči i Italijan Simone Garandini, dekan stomatološkog fakulteta u Sijeni, vodeći stručnjak u liječenju zubnih nerava i tkiva. Iz dugogodišnjeg ljekarskog i naučnog iskustva ukazao je na faktore koji dugoročno utiču na liječenje zuba. Moramo znati da su usta prozor u tijelo gdje vidimo veze između sistemskih i oralnih oboljenja. Velika prednost je što imamo nove instrumente, nove tehnike, biokeramičke materijale. Nikola Stojanović, pomoćnik dekana za studijski program stomatologija Medicinskog fakulteta Foča.
14: Svaka oblast stomatologije je zastupljena sa makar jednim predavačem, što znači da kogod da se bavi stomatologijom, bez obzira koja je to grana,

0: Imaće makar jedno ili više predavanja koji će ga zanimati.
1: Parafiranje memoranduma napravljen je iskorak u unapređenju saradnje. Vojkan Lazić, dekan Stomatološkog fakulteta Beograda.
2: Stomatologija se razvija, znate sad već smo duboko zagazili u digitalnu stomatologiju, tu su sada veštačka inteligencija prisutna u dijagnostici, ne samo u hirurgiji.
1: Radoslav Gajanin, dekan Medicinskog fakulteta Banja Luka.
3: Prije svega bit će omogućena jednostavnija razmjena nastavnika, saradnika, studenata.
1: Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta Foča.
4: Internacionalizacija kod kuće, u stvari kroz savremene učionice koje imamo, pokrivene s kamerama i tako dalje, ćemo gledati da organizujemo predavanja eminentnih profesora sa svake institucije, da će u isto vrijeme predavati i svojim studentima, a preko online platformi će studenti na drugim centrima.
1: U Srpskoj je 1300 aktivnih stomatologa, 100 čeka zaposlenje. Saša Dabić, predsjednik Komore doktora stomatologije Republike Srpske.
5: Kako i na koji način riješiti takav problem, ja ne kažem da mogu to same komore i fakulteti, uopšte u taj problem treba da se uključi i država, odnosno institucije koje treba da se bave time.
1: Na 9. međunarodnom kongresu u Foči održano je i više praktičnih radionica.
6: Odbojkaši Poljske i Francuske sastaće se večeras u finalu evropskog prvenstva. U prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske danas se igra 6 utakmica 7. kola. O sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je s nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
7: Dobar dan. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske 25 minuta nakon početka utakmica rezultati su trenutni: Laktaši Rudar Prijedor 0-0, Famos Velež 1-0, Kozara Sutjeska 0-0, Majevica Romanija 1-0, Zvijezda 0-9, Slavija 0-0. Od 19 časova igraju Podkozarje i Leotard, dok se sutra sastaju Omarska i Drina. Učevo kola na tabeli vodi tim Laktaša sa 19 bodova koliko ima i Leotard, a treći je Podkozarje sa 13 bodova. Odbojkaši Poljske i Francuske sastaće se večeras u finalu evropskog prvenstva u Torinu. Poljsku sa klupe vodi srpski stručnjak Nikola Grbić, koji je ulaskom u finale osigurao 10. zastupnu medalju na 10. velikom takmičenju sa ovom selekcijom. Finale Poljska-Francuska počinje od 21 čas, dok će se u borbi za bronzu od 17 časova sastati Slovenija i Finska.
6: Pretežno je sunčano, tako će biti sutra i još toplije. Meteorolog Đorđe Todić.
8: U 14 časova Kalinovik i Čemerno imaju 10 stepeni, Han Pjesak 11, Sokolac 12, Gatsko 14, Kneževo i Mrakovica 15, Rudo, Srebrenica i Foča 16, Mrkonjić, Radi, Šipovo 17, Višegrad 18, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Ribnik i Srbac 20, Banja Luka i Novi Grad 21, Bileća 22 i Trebinje, Zanj, Toplije sa 24 stepena. Danas do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a na istoku promjenljivo oblačno uz sunčane periode. Sutra jutro vedro i svježe, u višim predjelima je hladno. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano i toplije uz lokalno malu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha sutra od 6 do 11, na jugu do 14, a u višim predjelima od 2 stepena. Maksimalna dnevna od 19 do 26, u višim predjelima od 16 stepeni.
6: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
9: Krnji Ustavni sud BiH nastavlja sa opasnom praksom mijenjanja ustavnog poretka BiH mimo Dejtonskog sporazuma, izjavio predsjednik Karan.
6: Patrijarh Porfir je osveštao hram u Palama i pozvao vjernike na jedinstvo.
9: Objave na društvenim mrežama mogle bi građanima srpske nacionalnosti donijeti probleme prilikom ulaska u Hrvatsku, upozorava Veritas.
6: Odbojkaši Poljske i Francuske igraju večera za zlato na evropskom prvenstvu.
9: 16 časova 30 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Ivana Frank.
10: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

0: u odnosu da se ode odmah u Bundesligu, u Ligu petice. Ali dobro, to je, da nisam to uradio, vjerovatno ne bi doživio i tamo te neke trenutke, ovo što sam doživio u Nürnbergu, neko brže i ranije sazrijevanje, prvi put da kao neko gdje kažemo momak od 19 godina da odvojen od kuće, ali bilo je tamo lijepi trenutak obzirom da smo osvojili kup Njemačke 2006. godine, pa sam taj doček od strane sugrađana i prijem, to su ipak neke stvari koje ostale urezane. Naravno, nisam bio zadovoljan tada svojom minutažom zbog koje naravno svi igramo fudbal, pa sam tražio sreću u OFK Beogradu i tamo sam i našao, mogu slobodno reći, jer je to jedan period te 3 godine, pa gdje sam, mogu sigurno reći, osim moje Modriče, gdje sam stekao najveći broj prijatelja za života. Na kraju krajeva imam i 2 kuma iz tog perioda i eto, drago mi je da je ta neka kruna te 3 godine u OFK Beogradu bila ta posljednja sezona gdje smo uspjeli da završimo kao treće plasirane na tabeli, da se izborimo za evropske utakmice. Tako da, nažalost, nisam te utakmice dočekao da odigram protiv Galatasaraja, ali drago mi je bilo da su se ti moji tadašnji saigrači prikazali u najljepšem svjetlu i da su nakon te utakmice mnogi od njih napravili na strani transfere.
1: Onda ste otišli u Rusiju, pa u Gruziju, nastupali ste i u dalekoj Kini. Kako vam je bilo u tim zemljama?
0: Rusija je definitivno zemlja gdje mi je bilo najljepše, naravno, zbog mentaliteta koji je jako sličan našem. Naravno, fudbalski gledano Njemačka je ipak neki nivo iznad, ali u Rusiji je stvarno bilo i lijepih stvari, i lijepi uspomen, naravno, kako je lijepi, tako i onih ne toliko lijepih, ali valjda u ljudskoj naravi nekako da te loše stvari, negativne stvari zaboravlja, potisne i da pamti samo one lijepe. Barem sam ja takav i stvarno mogu reći, u Rusiji, ja tu skoro 3 godine sam bio, mnogo, mnogo uspomena, mnogo iskustava, mnogo prijateljstava, ostalo je kontakta iz tog vremena i naravno ove ostale mnogo, mnogo stvari o kojima se priča i kada se snađem sa tim ljudima uvijek imamo o čemu da pričamo, da razgovaramo.
1: Fudbalsko iskustvo sticali ste i u Novom Pazaru u Radu. Bili ste pretplaćeni da tresete mrežu Crvene zvezde, iako ste u leto 2004. jednom nogom bili u najvećem srpskom fudbalskom kolektivu.
0: Pa jeste to, da kažemo da se to tako poklopile te stvari, kockice. Bilo je naravno te 2004. i kao i kasnije 2009. godine bilo je i priče kontakta sa najvećim, mogu reći, slobodnom klubom na Balkanu. Međutim, eto, na moju žalost to se nije desilo. Mogu reći da bi to vjerojatno bila neka kruna karijere da nastupimo u takvom klubu i velikanu, ali eto, nije se dalo. Što kaže, šta je tu, je život negdje uzme, negdje vrati, ne treba gledati, da, možda ni tragično s te strane. Ostaje žal što se to nije desilo, ali naravno desile su se neke druge, mnoge lijepe stvari, tako da možemo reći da je to bilo dobro izbalansirano sve i da kad pogledam nazad na karijeru su svoju, da ima naravno za čim da se žali, ali ima na što da se bude ponosan.
1: Na meču Superlige Srbije, Rad Voždovac, 5 puta ste pogodili mrežu Voždovce. U vrijeme nekadašnje velike i zajedničke zemlje 5 pogodaka postigao je jedino Zdravko Borovnica na meču Crvena zvezda Sloboda Tuzla i nešto više Stjepan Bobek prvotima Partizana. Jeste li svjesni te činjenice i kako su po završetku meča drugari i klubsko rukovodstvo reagovali?
0: Pa sada sam svjestan, iskreno, u samoj pripremi te utakmice nije mi na kraj pameti bilo da se tako nešto može desiti. Naravno, mislim da budem, nisam sumnjao ni u sebe, ni sa igrače svoje, da se možda može tako nešto desiti, kao vjerovatno i svaki da kažem špic igrač, napadač igrač ima, mora da ima tu određenu dozu i možda malog i prevelikog samopouzdanja. Ali eto, naravno, kako je to sve krenulo, jednostavno bio je moj dan, da kažemo. Možda je moglo i sa kojim golom više da se završi, eto, nažalost, izašao sam iz igre u 55. minutu. A reakcije su bile, mislim, na samo utakmicu na terenu, već su neki, da kažemo, u čudu gledali, hvatali se za glavu. Sjećam se baš kad sam izlazio da je Aleksandar Simić ulazio umjesto mene i onako počeo kao naklon, kao svaka čast, majstere. Tako da odmah nakon netom posle utakmice telefon se stvarno žario, ljudi su gledali, pola njih pošto su pratili onako preko interneta koji nisu mogli da vjeruju, kao je greška, šta je, pa nije greška, tako da bilo je mnogo čestitki sa svih strana i

0: tako da drago mi je da imaju te afinitete prema sportu, drago mi je da imaju gdje da usmjere taj višak energije koje svako dijete u sebi nosi, tako da sigurno biće vaspitavanje u tom nekom duhu, ali isto tako neće niko praviti im pritisak da se bave sportom, a ukoliko oni to odluče, imaće svu podršku i od mene i od čitave porodice, tako da opet je to do njih i stvar njihovih afiniteta i ljubavi.
1: Pri kraju ovog razgovora ne zamerite mi zbog sljedećeg pitanja. Za koji dan navršit će se 19 godina bez, kako smo svi ostali bez šestog predsjednika Republike Srpske, a vi bez oca? Teško je.
0: Jeste, kao što kažete. Mnogi kažu kako ide na naše vrijeme, liječi sve. Po meni ne mogu reći da liječi sve, možda malo ublaže neke stvari, ali definitivno velika bol i praznina ostaju tu. Ne samo kod mene, nego i kod i majke i porodice i otprilike ljudi koji su ga poznavali i volili. Meni je također opet s druge strane ostaje i veliki ponos zbog svega što je učinio, zbog toga kakav je čovjek bio i naravno da jako nam imponuje svima kada dođe neko pa ispriča neku anegdotu, ispriča koliko je stvarno volio i cijenio pokojnog oca, tako da to je stvarno sigurno stvari koje svaka porodica pamti, cijeni i na čemu je zahvalna.
1: Idite u ozemaljskim stazama svog oca, tako sigurno nećete pogrešiti. Hvala vam na razgovoru, uz želju da uspijete u svim vašim nastojanjima.
0: Trudio sam se i trudit ću se da idem na njegovim stopama, a vama naravno još jednom hvala na pozivu i uvijek sam na raspolaganju kada ga budete htjeli.
1: U bespućima ovog golemog sveta čije duše lutaju, reči čovjek, čestitost i časnost jedino su svetlo. Danas je za mnoge Petar Jelić obrazac, gotovo mitske poruke, kako se radom i časnim životom može uspjeti.

spomenuli to igram protiv figura, kako je naš divni velemajstor Gligorić i napisao knjigu. Ja sam samo gledala konkretnu partiju i igrala baš protiv figura i vezano za konkretnu poziciju, tako da kod mene to opterećenje, ako sad malo više razmislim o tome, nije ni postojalo.

0: 18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Prijedorska bolnica dr. Mladen Stojanović nakon rekonstrukcije biće jedna od najmodernijih, najsavremenijih i najboljih, koja će se posebno izdvajati po urgentnom centru, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić nakon sastanka sa rukovodstvom ove bolnice, gradonačelnikom Prijedora i načelnicima susjednih opština. Minić je u Prijedoru rekao da je u idejno rješenje uvršteno sve ono što je rukovodstvo Prijedorske bolnice navelo kao potrebno. Dogradnja, rekonstrukcija i modernizacija bolnice trebalo bi da počnu od 15 do 30 dana nakon što se izabere izvođač radova. Rok za završetak kompletne rekonstrukcije je 40 mjeseci, izjavio je vršilac dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove Miroslav Bijelić. Za ovaj projekat Vlada Republike Srpske obezbijedila je 196 miliona maraka. Povodom odluke Krvnog ustavnog suda BiH, koji je ocijenio da ugovor o konsultantskim uslugama sa kompanijom Dickens and Madison Kanada, kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti u ime Republike Srpske putem lobističkih agencija nije u skladu sa Ustavom BiH, predsjednik Srpske Siniša Karan je rekao da je ova odluka nastavak duge i opasne prakse mijenjanja ustavnog poretka BiH mimo Dejtonskog sporazuma. On je naglasio da Krnji ustavni sud proizvodi novu ustavnu stvarnost s ciljem tihe, ali suštinski klasične unitarizacije BiH. Odluka kojom se Srpskoj osporava pravo da financira sopstvene aktivnosti je otvoreni udar na njen legitimni okvir djelovanja i pokušaj njene financijske i političke izolacije, rekao je Karan za Srbiju. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da su strane sudije u Krnjem ustavnom sudu BiH agenti za izazivanje rata. Stevandić je šizofrenom nazvao odluku Krnjeg ustavnog suda kojom je zabranio isplate iz budžeta Republike Srpske po osnovu ugovora zaključenog prije više od godinu dana, kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti Srpske, ali da će na kraju pobijediti Republika Srpska. Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podržali su u telefonskom razgovoru očuvanje dejtonske arhitekture u BiH uz osiguravanje legitimnih prava i interesa Srbije, saopšteno je iz Kremlja. Vučić je poslije telefonskog razgovora sa Putinom izjavio da je siguran da će već od ponedjeljka aneks ugovora o gasnom aranžmanu biti produžen i da će Srbije i dalje moći da ima dobru i nisku cijenu gasa. On je dodao da je sa Putinom razgovarao i o situaciji kada je riječ o naftnoj industriji Srbije, gdje je problem komplikovaniji. Pobjednik trke šampionata Formule 1 za veliku nagradu Azerbejdžana je Britanac George Russell, vozač ekipe Mercedesa. On je kroz cilj trke vožene u ulicama Bakua prošao za svega 196 hiljaditih dijelova sekunde ispred Holanđanina Maxa Verstappena. Ovo je najmanja razlika između pobjednika i drugoplasiranog u istoriji šampionata. Vodeći u poretku šampionata, Italijan Kimi Antonelli osvojio je 6. mjesto. Antonelli sada ima 302 boda, dok je drugi Russell sa 236 bodova. Sljedeća trka šampionata je 1. oktobra u Maleziji na pisti Sepang. Prognoza vremena. Sutra u Republici Srpskoj jutro vedro i svježe, u višim predjelima i hladno. Lokalno duža rijeka i po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano i toplije uz lokalnu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 19 do 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

0: 18 časova 19 minuta u Banja Luci je prema posljednjem mjerenju 19 stepeni Celzijusa. A kako će vrijeme biti sutra, opširnije ćemo čuti od meteorologa Đorđa Todića.
1: U 14 časova Kalinovik i Čemerno imaju 10 stepeni, Han Pjesak 11, Sokolac 12, Gatko 14, Kneževo i Mrakovica 15, Rudo, Srebrenica i Foča 16, Mrkonjić, Radi, Šipovo 17, Višegrad 18, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Ribnik i Srbac 20, Banja Luka i Novi Grad 21, Bileća 22 i Trebinje, Zajnta, Oplijesa 24 stepena. Danas do kraja dana sunčano uz malu da umjerenu oblačnost, a na istoku promjenljivo oblačno uz sunčane periode. Sutra jutro vedro i svježe, u višim predjelima i hladno. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano i toplije uz lokalno malu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha sutra od 6 do 11, na jugu do 14, a u višim predjelima od 2 stepena. Maksimalna dnevna od 19 do 26, u višim predjelima od 16 stepeni.
2: Sad imaš priliku da sve

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.

0: Dani meda rakije, kotlića i gastronomije srpsko-ruske hrane održani su u Ritešiću kod Oboja. Pripremajući tradicionalna ruska i srpska jela, učesnici godinama na taj način promovišu srpsko-rusko prijateljstvo. Opširnije Milica Đurđević.
1: Porijeklom iz Centralne Azije, ruski specijalitet plov pravi se od riže i povrća. Specijalan dodatak su cijele glavice bijelog luka. Ruski kuvar Vladimir Lukin.
2: Upravo ovo je obavezni dio recepta, to daje posebnu vrstu ukusa.
1: Ruska salata i piroške se podrazumijeva, ali tu su i neke ruske poslastice. Larisa Lukin.
3: Na desertu imamo tortu od palačinaka sa čokoladnom kremom i pavlakom. Hoće dezert sa slatkom od voća.
1: I Srbi su imali šta da pokažu. Kotlići i čorbe od raznih vrsta mesa, razne vrste rakije i meda. Prinosi meda su ove godine nešto bolji, pa će biti i rakije medovače. Dejan Lučić iz Šamca.
4: Za razliku od prethodnih godina koje su bile veoma loše, možemo ovo godini dati jednu solidnu četvorku.
1: Nebojša Andrić iz Petrova.
5: Da što je aromatičniji med, medovača je bolja i miješa se do 40% meda u odnosu na rakiju. Rakija je najbolja jabuka, eventualno šljiva.
1: Manifestaciju podržava i ambasada Ruske federacije u BiH. Savjetnik u ambasadi Ruske federacije Juri Pičugin.
6: Pravo bratstvo i pravo upoznavanje, to je upoznavanje sa kulturom. Sa kulturom duhovnom, sa kulturom naučnom, sa obrazovnim tradicijama i naravno sa tradicijama odmora i razonode.
1: Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vurić.
7: Ono što poseban značaj daje ovom događaju jeste rusko-srpska saradnja.
1: Osim pravoslavnog manastira Svete Matrone, one Moskovske, u Ritešiću je predviđena izgradnja niza sadržaja koji će biti dio Srpsko-ruskog kulturnog centra. Predsjednik Udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva Zoran Gajić.
8: Zbog situacije u čitavom svijetu i ovoga nesretnog specijalne vojne operacije u Ukrajini, to je malo zastoj staju, ali mislim da će naša braća Rusi pomoći do izgrade.
1: Planirana je izgradnja i etno sela, Ruskog vojnog muzeja kao i Ruske bolnice.

0: Marketing Radija Republike Srpske.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing.
2: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
4: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.

0: ispred Holanđanina Maxa Verstappena. Ovo je najmanja razlika između pobjednika i drugoplasiranog u istoriji šampionata. Vodeći u poretku vozača, Italijan Kimi Antonelli osvojio je šesto mjesto. Antonelli sada ima 302 boda, dok je drugi Russell sa 236 bodova. Sljedeća trka šampionata je 1. oktobra u Maleziji na pisti Sepang. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu je osmo kolo u kojem su postignuti ovi rezultati: Laktaši Rudar Prijedor 3-0, Famos Velež 2-0, Kozara Sutjeska 1-0, Majevica Romanija 5-1 i Zvijezda 09 Slavija 1-2. U 19 časova treba da počne susret Podkozare Leotar. Sutra se sastaju Omarska i Drina. Na tabeli vodi sastav Laktaša, koji ima 22 boda ispred Leotara, koji ima 19 i utakmicu manje. Francuski trener Willy Sagnol nije više selektor fudbalske reprezentacije Gruzije. Ovo su saopštili predstavnici Fudbalskog saveza ove zemlje, a Sagnol je dobio otkaz nakon poraza od Sjeverne Irske u Tbilisi u prvom kolu Lige nacija. Njega će zamijeniti dosadašnji selektor mladog tima Gruzije, Ramaz Svarijadze. Willy Sagnol je vodio Gruziju u posljednjih 5 godina. Najveći uspjeh mu je Evropsko prvenstvo 2024. kada je Gruzija prošla grupnu fazu i igrala osminu finala. Inače, Sagnol je prije toga radio u mlađim selekcijama reprezentacije Francuske i Bordeaux, te bio pomoćni trener u Bayernu. Gruzija sljedeću utakmicu igra u ponedjeljak protiv Ukrajine u Tbilisiju. A podsjećam da se, za razliku od ranijih izdanja Lige nacija, sada igraju 4 kola odjednom, dakle krajem ovog i početkom sljedećeg mjeseca, a preostala dva početkom novembra. Srbija je nakon poraza od Grčke 2-1 u Beogradu na stadionu Rajko Mitić sutra ponovo domaćin, ovog puta od 18 časova. Gost je selekcija Holandije. Čućemo za kraj rubrike šta je pred ovaj meč o gostima rekao selektor Veljko Paunović.
1: Holandija, znači u generalnim crtama, je ekipa koja posjeduje tehnički kvalitet i fizički kvalitet da igra u jednom jakom, visokom ritmu, preciznom fudbalu, napadačkom, ali isto tako je jako skoncentrisana na tranzicije. Znači tranzicije u momentima kada oni izgube loptu ili kada oduzmu loptu. I tu prave i najveću, da kažem, prevagu protiv rivala, su sposobni da momentalno reaguju, da momentalno dobiju ponovo posjed i da u tom cepanju, da kažemo, igre, da igraju sa svojim najviše krilima i da kroz prostore koji se tu nalaze da igraju jedan na jedan i da se kroz kombinaciju, ali kako kroz dodavanje i pasove unapred, oni dolaze veoma brzo u protivničke šesterce i završavaju. A s druge strane, kao i uvek, Holanđani strukturu naprave, ofanzivnu, vode loptu kako s jedne strane na drugu, tako i kroz sredinu, i ono što imaju najbolje, to je filtriraju pasove da igrač može brzo da se okrene, da napadne odbranu, a to je moment kada faktički idu i u završnicu. Biće, jako su isto, to ćemo još da pričamo, protiv Nemaca, znači mi gledamo, ovo je prva utakmica bila koju su imali, svakako da imaju i automatizme od ranije, ali u ovoj utakmici smo vidjeli podatak i u samom snimku da na prekidima ofanzivnim su svaku loptu, svaki prvi kontakt su oni imali. Dali su jedan gol koji im je poništen, koji nisam siguran da je trebao da bude poništen, ali to je isto jedna veoma bitna stavka. I iz te tačke gledišta moramo da budemo oprezni kako po pitanju pravljenja faula u posljednjoj trećini, tako isto i kako loptu usmjeravamo kada moramo da branimo šesnaesterac, da ne usmjeravamo, dakle, u korner, ali isto tako i u aut. Imaju dobre bacače auta, tako da moramo sve uvijek spremiti.

Povodom odluke Krnjeg Ustavnog suda BiH, koji je ocijenio da je ugovor o konsultantskim uslugama sa kompanijom Dickens & Madison Kanada, kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti u ime Republike Srpske putem lobističkih agencija, nije u skladu sa Ustavom BiH, predsjednik Srpske Siniša Karan je rekao da je ova odluka nastavak duge i opasne prakse mijenjanja ustavnog poretka BiH mimo Dejtonskog sporazuma. On je naglasio da Krnji Ustavni sud proizvodi novu ustavnu stvarnost s ciljem tihe, ali suštinski klasične unitarizacije BiH. Odluka kojom se Srpskoj osporava pravo da finansira sopstvene aktivnosti je otvoreni udar na njen legitimni okvir djelovanja i pokušaj njene financijske i političke izolacije, rekao je Karan za Srnu. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da su strane sudije u Krnjem Ustavnom sudu BiH agenti za izazivanje rata. Stevandić je šizofrenom nazvao odluku Krnjeg Ustavnog suda kojom je zabranio isplate iz budžeta Republike Srpske po osnovu ugovora zaključenog prije više od godinu dana, kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti Srpske, ali da će na kraju pobijediti Republika Srpska. Sedmica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija potvrdila je ono što je Republika Srpska govorila i onda kada ju je to skupo koštalo, poredak zasnovan na selektivnom

0: moralizmu i spoljnom arbitriranju iscrpio se, a svijet se nepovratno kreće ka novoj ravnoteži, saopštila je Kancelarija za međunarodnu saradnju Republike Srpske. U tekstu pod nazivom Kraj jednog poretka, šta sedmica Generalne skupštine UN-a znači za Republiku Srpsku, Kancelarija navodi da u taj novi poredak Republika Srpska ulazi u najpovoljnijem položaju u posljednjih 30 godina. Radovi na dogradnji, rekonstrukciji i modernizaciji bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru trebalo bi da počnu od 15 do 30 dana nakon što se izabere izvođač radova. Otvaranje tenderskih ponuda je 12. oktobra, a vlada Srpske je za ove namjene obezbijedila 195 miliona maraka. Ovo je potvrđeno nakon sastanka predsjednika vlade Save Minića sa direktorom bolnice, predstavnicima grada Prijedora, opštinskih uprava i rukovodiocima zdravstvenih ustanova Prijedorske regije, informiše Ivan Stojnić.
1: Sanacije postojećeg objekta u okviru bolničkog kompleksa, dogradnja novih aneksa, izgradnja objekta kotlovnice, dio je to sadržaja koji će unaprijediti uslove za pacijente i osoblje. Tender za izbor izvođača radova otvoren je do 5. oktobra, a radovi na dogradnji, rekonstrukciji i modernizaciji bolnice u Prijedoru trebalo bi da počnu od 15 do 30 dana nakon što bude izabran izvođač radova. Savo Minić, predsjednik vlade Republike Srpske.
2: Čekamo taj 12. 10. otvaranje ponuda iz razloga vrijednosti tendera 195 miliona konvertibilnih maraka koliko je vlada Republike Srpske izdvojila, moralo se ići na međunarodnu javnu nabavku. Iskreno se nadam da ćemo imati izvođača koji ima kapacitet da obezbijedi i bankarsku garanciju i da jednostavno krenemo u ovu nabavku.
1: Direktor ove zdravstvene ustanove Miroslav Bijelić rekao je nakon sastanka da je rok za dogradnju aneksa 12 mjeseci, a rok za završetak kompletne rekonstrukcije 40 mjeseci.
3: Ta dogradnja aneksa je nama vrlo potrebna kako bi mogli da obezbijedimo funkcionisanje bolnice tokom samog izvođenja radova rekonstrukcije, jer u protivnom da nemamo taj aneks bilo bi nam vrlo teško, pa skoro i nemoguće da uporedo vršimo rekonstrukciju i da obezbijeđujemo zdravstvene usluge za naše pacijente.
1: Predstavljena je i maketa bolničkog kompleksa ustanove koja i danas pruža sekundarni nivo zdravstvene zaštite za više od 120.000 stanovnika. Prihvaćene su preporuke rukovodstva bolnice koje su uvrštene u idejno rješenje, tako da će ova bolnica biti jedna od najsavremenijih sa posebnim urgentnim centrom. Savo Minić, predsjednik vlade Republike Srpske.
2: Znamo koliko i to doprinosi kada su neke hitne intervencije, saobraćajne nezgode sa posebnim infektivnim dijelom, kada je u pitanju grijanje, hlađenje, kada je u pitanju stacionar, kada je u pitanju poliklinika, kada su u pitanju parking mjesta. Jednostavno, ovo je projekat koji je urađen na način od do kako je tražilo se iz ustanova.
1: Bolnica dr. Mladen Stojanović regionalna je zdravstvena ustanova koja pruža zdravstvene usluge stanovnicima Prijedorske regije. Duško Došenović, načelnik opštine Oštra Luka.
4: Ovo je veliki projekat ne samo za Prijedor, nego za komplet regiju našu. Opština Oštra Luka i njen dom zdravlja svakodnevno traži usluge bolnice Prijedor, jer sekundarno primimo od pacijente i dalje prosljeđujemo po bolesti, dalje prosljeđujemo u Prijedor gore. Nemamo dovoljno ljekara.
1: Naglašeno je da tokom rekonstrukcije neće biti nikakvog zastoja u pružanju zdravstvenih usluga pacijentima. Na sastanku je istaknuto da je samo u posljednjih 6 mjeseci domaćinskim radom i poslovanjem broj usluga u Prijedorskoj bolnici povećan.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podržali su u telefonskom razgovoru očuvanje dejtonske arhitekture u BiH uz osiguravanje legitimnih prava i interesa Srbije, saopšteno je iz Kremlja. Vučić je poslije telefonskog razgovora sa Putinom izjavio da je siguran da će već od ponedjeljka aneks ugovora o gasnom aranžmanu biti produžen i da će Srbija i dalje moći da ima dobru i nisku cijenu gasa. On je dodao da je sa Putinom razgovarao i o situaciji kada je riječ o naftnoj industriji Srbije, gdje je problem komplikovaniji. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sastao se sa njemačkim ministrom spoljnih poslova Johanom Vadefulom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ovo je prvi njihov sastanak poslije 4,5 godine. Njemačke diplomate zatražile su sastanak s Lavrovom, ali i da se ograniči pristup

koji se zaljubljuje u vodenu vilu Rusalku, ali ta ljubav neće donijeti sreće ni vili ni princu, ako ljubavi osim nje same uopšte treba sreće. Rusalka je jedna od slovenskih priča o bićima i snova, lijepima opasnim, strasnim i hladnim u isti mah. Slovenska mitologija obiluje sličnim bajkama, a Dvoržak je svojom narodnom dušom, koja se napajala snagom i ljepotom u češkim lugovima i gajevima, jednu izdvojio i učinio besmrtnom. Poslušajmo sada uvertiru za operu Rusalka, kojom se programski daje vizija vilinskog svijeta u koji je, da li nepažnjom ili gonjen sudbinom, zabasao mladi princ. Orkestrom Nacionalnog praškog teatra diriguje Zdenjek Halabala –

Kao istinski hrišćanin, Dvoržak je vjerovao u ljubav. Bio je užasnut spoznajom da Brahms ne vjeruje ni u šta. Svoju ljubav prema princu Rosalka ispovjeda mjesecu u prekrasnoj ariji po ljepoti veoma sličnoj Grigovoj Solveiginoj ljubavnoj pjesmi. Čujmo sada kako Rusalkinu ariju Mjeseče na nebu visokom pjeva Milada Šubratova. Ona čezne da postane ljudsko biće kako bi mogla da uživa u svojoj ljubavi prema princu. Ne pomažu upozorenja starog vodenjaka koji bezuspješno pokušava da je odgovori od tih štetnih misli.

Mladi princ se ponekad okupa u jezeru, gdje ga grli hladna rusalka puna tople ljubavi. Na njenu molbu stara vještica Ježi baba daje joj ljudski lik, ali ne i ljudsku toplotu. Tako su njena usta nijema, a tijelo hladno, iako joj u duši gori istinska ljubav prema Draganu. Kada ugleda prekrasnu djevojku pokraj jezera, bez obzira na njenu nijemost i hladnoću, princ se odmah zaljubljuje. Evo njegove arije iz prvog čina, predivna vizio koju pjeva Ivo Židek.

Princ je svoju predivnu viziju odveo u dvor i najavljuje skoro vjenčanje s njom. Na dvoru se šire priče, govorkanja kako to nisu čista posla i da princ nije zaljubljen nego začaran. Odnekud stiže u goste kneginja, blistava i lijepa s nekog drugog dvora i princ sklon zaljubljivanju izgleda poput Don Juana, sada svoju ljubav izjavljuje novoj dragoj, a rusalku tjera od sebe. Evo zvučne slike dvorske svečanosti, na redu je velika poloneza.

Nesrećna Rusalka, ni žena, ni vila, povjerava se starom vodenjaku koji pokušava ponovo da joj objasni kako ne može biti ljubavi između ljudi i vila. On je vodi nazad u njen vilinski svijet gdje će biti, nažalost, samo tužna sjena. Poslušajmo ariju vodenjaka. Niko u cijelom svijetu ne može da te uzme, pjeva Eduard Haken.

Priroda je nesrećna zbog zlehude Rusalkine sudbine. Sve tuguje, čak i cvijeće pokraj puta. Upravo smo čuli hor koji je podcrtao to stanje duboke, sveopšte žalosti pjesmom Bijelo cvijeće duž puta. Vještica Ježibaba nudi Rusalki jedini spas, da umori princa i da se sama time iskupi i ponovo postane prava vila. Rusalka, puna ljubavi, i dalje ne prihvata to rješenje. Evo njene arije pod naslovom Isključena iz života.

Umjesto sreće u najljepšem medenom mjesecu njegovog života, princ se razbolio. Lijeka nema i on luta lugovima i gajevima u potrazi za vješticom, ali i za rusalkom prema kojoj ponovo neodoljivo teži. Ona bježi od njega jer bi njen poljubac bio koban. Ali ljubavi niko ne može stati na put i sve se ljubavi ne završavaju onako kako bismo mi htjeli. Rusalka napokon prihvata princa, oni se sjedinjuju u poljubcu i smrti. Poslušajmo završni duet rusalke i mladog princa u kome mu ona kaže: zašto me privijaš u svoje naručje, a on odgovara: poljubi me. Pjevaju Milada Šubratova i Ivo Židek.

Povodom odluke Krnjeg Ustavnog suda BiH, koji je ocijenio da ugovor o konsultantskim uslugama sa kompanijom Dickens and Madison Kanada, kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti u ime Republike Srpske putem lobističkih agencija, nije u skladu sa Ustavom BiH, predsjednik Srpske Siniša Karan je rekao da je ova odluka nastavak duge i opasne prakse mijenjanja ustavnog poretka BiH mimo Dejtonskog sporazuma. On je naglasio da Krnji Ustavni sud proizvodi novu ustavnu stvarnost s ciljem tihe, ali suštinski klasične unitarizacije BiH. Odluka kojom se Srpskoj osporava pravo na finansiranje sopstvenih aktivnosti je otvoreni udar na njen legitimni okvir djelovanja i pokušaj njene financijske i političke izolacije, rekao je Karan za Srnu. Radovi na dogradnji, rekonstrukciji i modernizaciji bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru trebalo bi da počnu od 15 do 30 dana nakon što se izabere izvođač radova. Otvaranje tenderskih ponuda je 12. oktobra, a vlada Srpske je za ove namjene obezbijedila 195 miliona maraka. Ovo je potvrđeno nakon sastanka predsjednika vlade Save Minića sa direktorom bolnice, predstavnicima grada Prijedora, opštinskih uprava i rukovodiocima zdravstvenih ustanova Prijedorske regije. Rok za dogradnju aneksa je 12 mjeseci, a za završetak kompletne rekonstrukcije 40 mjeseci. Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podržali su u telefonskom razgovoru očuvanje dejtonske arhitekture u BiH uz osiguravanje legitimnih prava i interesa Srbije, saopšteno je iz Kremlja. Vučić je poslije telefonskog razgovora sa Putinom izjavio da je siguran da će već od ponedjeljka aneks ugovora o gasnom aranžmanu biti produžen i da će Srbija i dalje moći da ima dobru i nisku cijenu gasa. On je dodao da je sa Putinom razgovarao i o situaciji kada je riječ o naftnoj industriji Srbije, gdje je problem komplikovaniji. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da je njegova zemlja prenijela Sjedinjenim Državama plan prema kojem Ormunski Moreuz može biti ponovo otvoren u roku od 7 dana ako se ispune neophodni uslovi. SAD bi prema planu morale da preduzmu određene akcije za koje Iran smatra da bi mogle da traju 4 ili 5 dana, a 6. dana Moreuz bi bio otvoren. Mediji prenose da je Trump odbacio taj iranski prijedlog i naglasio da očekuje nastavak vojnih napada.

0: i bankarsku garanciju i da jednostavno krenemo u ovu nabavku.
1: Ta dogradnja aneksa je nama vrlo potrebna kako bi mogli da obezbedimo funkcionisanje bolnice tokom samog izvođenja radova rekonstrukcije, jer u protivnom da nemamo taj aneks bilo bi nam vrlo teško, pa skoro i nemoguće da uporedo vršimo rekonstrukciju i da obezbjeđujemo zdravstvene usluge za naše pacijente.
2: Patrijarh srpski Porfirije osveštao je hram Sabora Svetog Arhangela Gavrila u Palama, nakon čega je služena sveta arhijerejska liturgija. Osveštanju su prisustvovali brojni vjernici kao i zvaničnici Republike Srpske. Patrijarh je poručio da je ponosan na ljude u Republici Srpskoj zbog njihove vjere, čestitosti, odanosti Bogu, svojoj crkvi i međusobnom jedinstvu. Porfirije je rekao da hram u Palama postoji kao svjedočanstvo, ali istovremeno i neprestano obnavljanje potrebe da postavimo Boga u centar svog života. Izgradnja hrama Sabora Svetog Arhangela Gavrila počela je 2008. godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podržali su u telefonskom razgovoru očuvanje dejtonske arhitekture u BiH uz osiguravanje legitimnih prava i interesa Srbije, saopšteno je iz Kremlja. Vučić je poslije telefonskog razgovora sa Putinom izjavio da je siguran da će već od ponedjeljka aneks ugovora o gasnom aranžmanu biti produžen i da će Srbija i dalje moći da ima dobru i nisku cijenu gasa. On je dodao da je sa Putinom razgovarao i o situaciji kada je riječ o naftnoj industriji Srbije, gdje je problem komplikovaniji. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da je njegova zemlja prenijela SAD-u plan prema kojem Ormuzski moreuz može biti ponovo otvoren u roku od 7 dana ako se ispune neophodni uslovi. Sjedinjene Države bi prema planu morale da preduzmu određene akcije za koje Iran smatra da bi mogle da traju 4 ili 5 dana, a 6. dana moreuz bi bio otvoren. Mediji prenose da je Trump odbacio taj iranski prijedlog i naglasio da očekuje nastavak vojnih napada na Iran nakon američkih izbora koji se održavaju u novembru. U Bijeljini je počeo memorialni fudbalski turnir Mladen Žižović. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
3: U finalu prvog memorialnog turnira Mladen Žižović u Bijeljini igraće Banjalučki borac i Novosadska Vojvodina. Borac je u prvom polufinalu savladao domaćina Radiksa 4-3, dok je Vojvodina nakon izvođenja penala porazila Zrinski iz Mostara sa 5-4. Turnir se održava u znak sjećanja na Mladena Žižovića, koji je kao igrač i trener ostavio neizbrisiv trag u klubovima učesnicima. Finale memoriala je na rasporedu sutra od 18 časova. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu je 8. kolo u kojem su postignuti ovi rezultati: Laktaši Rudar Prijedor 3-0, Famos Velež 2-0, Kozara Sutjeska 1-0, Majevica Romanija 5-1, Zvijezda 09 Slavija 1-2 i Podkozare Leotard 1-1. Sutra se sastaju Omarska i Drina. Na tabeli vodi sastav Laktaša koji ima 22 boda, dok Leotard ima 20. Pobjednik trke šampionata Formule 1 za veliku nagradu Azerbejdžana je Britanac George Russell, vozač ekipe Mercedesa. On je kroz cilj trke vožene ulicama Bakua prošao za svega 196 hiljaditih dijelova sekunde ispred Holanđanina Maxa Verstappena. Vodeći u poretku šampionata Italijan Kimi Antonelli osvojio 6. mjesto. Antonelli sada ima 302 boda, dok je drugi Russell sa 236 bodova. Sljedeća trka šampionata je 1. oktobra u Maleziji na pisti Sepang.
2: U vijestima još o vremenu. Sutra dežurni meteorolog Đorđe Todić.
4: Sutra jutro vedro i svježe, u višim predjelima je hladno. Lokalno duž rijeka i po kotlinama može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano i toplije uz lokalno malu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha sutra od 6 do 11, na jugu do 14, a u višim predjelima od 2 stepena. Maksimalna dnevna od 19 do 26, u višim predjelima od 16 stepeni.
2: Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Nosila se iste koalicije SPS pokret Jedinstvena Srpska za Narodnu skupštinu Republike Srpske Stefan Kuljanin istakao je na druženju sa građanima u Palama da se ova koalicija priprema za posljednjih 7 dana kampanje.
1: SPS djeluje u 5 lokalnih zajednica na Sarajevsko-Romanijskoj regiji i imamo punu listu na predstojećim izborima. Također imamo i 2 kandidata za predstavnički dom u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
0: Predsjednik SPS-a i nosilac liste ove koalicije za parlament Srpske Goran Celak istakao je da stranka okuplja mlade i vredne ljude u svim lokalnim zajednicama u Srpskoj.
2: SPS nastupa na ovim izborima i pod sloganom Porodica, pravda i ponos, jer smatramo da su te tri stvari najvažnije za naše društvo, jer porodica je najvažniji stup našeg društva i moramo svi da damo podršku i osnažimo naše porodice. Također pravda, smatramo da više treba da bude pravde za građane Republike Srpske od lokalnog do republičkog nivoa.
0: Svakim danom raste sve više podrška građana našoj stranci i ne sumnjam u dobar rezultat, ističe Selak.
3: Borit ćemo se za ravnomjeran razvoj svih lokalnih zajednica na istoku Republike Srpske, istakli su u Foči Bojan Savić i Bojan Šapurić, kandidati koalicije SP Demos NDP za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
4: Posebno fokus mog djelovanja u Narodnoj skupštini bit će na turizmu i na razvoju seoskih i ruralnih područja.
5: Fokus će biti u razvoju Foče, njenih bogatstava, njenih potencijala, zajedno sa našim kolegama sa zajedničke koalicione liste.
3: Kandidat za Narodnu skupštinu Dragica Kovač naglasila je da će se zalagati za bolji status žena u porodici i društvu.
6: Da se poboljša status žene. Kao majka borit ću se prije svega za poboljšanje nataliteta, znači da se donesu mjere koje će donijeti poboljšanje.
3: Kandidati SP, Demos, NDP istakli su da im je u fokusu rješavanje gorućih problema loših putnih komunikacija.
7: Ribnik je mjesto u koje dolazim često. Znam da ovdje žive dobri ljudi i drago mi je da sam večeras došao u Ribnik, gdje sam siguran da imamo veliku podršku, istakao je na tribini u ovoj opštini Savo Minić, kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske.
8: SNSD je prepoznao Ribnik kao mjesto koje ima uvijek jedan značaj i svi iz SNSD-a znaju za Ribnik. Od načelnika do svega onoga što smo radili u proteklom periodu, ne sumnjamo i po ovom broju ljudi da će Željka Cvijanović biti srpski član predsjedništva, da će naša lista ostvariti najbolje rezultate, a ubijeđen sam da ću i ja dobiti podršku od građana iz Ribnika.
7: Moramo nastaviti dalje da radimo uz ovakvu podršku, kaže Minić, kakva je širom Republike Srpske. Znam da će narod 4. oktobra izabrati sigurnost, a ne neizvjesnost. Mi smo uvijek uz narod, uvijek smo uz Republiku Srpsku, poručio iz Ribnika Savo Minić, kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske.
9: Nebojša Vukanović, kandidat liste za pravdu i red za srpskog člana predsjedništva BiH, poručuje u Foči da su dosadašnjim radom, uključujući angažman u Narodnoj skupštini, pokazali kako se brane srpski nacionalni interesi. To se između ostalog odnosi i na ukazivanje problema u ovoj regiji, kaže Vukanović. Kada je u pitanju Foča, ukazao je na neslaganje unutar opozicionih partija i gubitak vlasti na lokalnom nivou, zbog čega su se između ostalog i distancirali od ostatka opozicije, rekao je Vukanović.
10: No, mi smo mislili više nego jasni. Mi nećemo nikad ništa raditi sa režimom i ukoliko prođe za člana predsjedništva mogu da da garanciju da sigurno u savjetu ministara neće biti SNSD i HDZ-a, a neće ih biti ni vlade Republike Srpske. Očekujem da ćemo mi imati takav rezultat da se bez nas neće moći formirati vlast i da ćemo imati rast od najmanje 250% odnosno na izbore 2022. godine.
9: On je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim tokom izborne kampanje i činjenicom da su, kako je rekao, uspjeli da razbiju medijsku blokadu i izolacije.
11: Gacko više nema vremena da čeka. Došli smo da predstavimo svoja rješenja za dobrobit Gacka i Republike Srpske. Bazirat ćemo se na probleme koje treba da riješimo s pomoć vlade, rekao je Radovica Antunović, kandidat PSS-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske na tribini u Gacku.
12: Prvo, koncesiona naknada gdje je Gacko diskriminisano. Drugo, da završimo konačno.

0: je istakao da je takvim poslovanjem opustošeno sve što je priroda dala. Izbori su ključni institut odgovornosti, zato je važno da građani svoje povjerenje daju kandidatima Narodnog fronta, jer im vraćamo poštovanjem i odgovornošću, poručuje Željko Dubravac.
1: Osnovni cilj i ono na što ću bazirati svoj rad je mir, sloboda i sigurnost Republike Srpske, istakla je na tribini u Ribniku Daliborka Davidović, kandidat SNSD-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
2: Evo, ova prepuna sala naših glasača, ljudi koji su prepoznali politiku Saveza nezavisnih socijaldemokrata, govori da će naš Savo Minić biti predsjednik Republike Srpske i naša Željka Cvijanović srpski član predsjedništva BiH.
1: Ribnik je znao da prepozna ljude koji mogu da nose složene političke procese u ovim teškim vremenima, istakao je Duško Dakić, predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Ribnik.
3: Ubeđen sam da će tako biti 4. oktobra i da će Ribnik podržati Savez nezavisnih socijaldemokrata i ove ljude koji su na našim listama, jer oni su sve ove godine uz nas, oni su zajedno sa nama gradili našu opštinu i oni su ljudi koji nam nikada nisu okrenuli leđa.
1: U SNSD-u su istakli da je Ribnik večeras jasno pokazao da vjeruje u njihovu politiku.
0: Nenad Grković, nosilac liste za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, tokom predizborne tribine u Foči naglasio je da su građani odavno prepoznali principe ove liste.
4: Naša borba protiv korupcije je odavno već prepoznata, mi ćemo nastaviti tim putem. Naravno, pošto sam ja u predstavničkom domu Bosne i Hercegovine, nema toliko puno nadležnosti, ali ono što planiramo u budućnosti da pokrenemo, to je prije svega pitanje privatnih fakulteta. Nažalost, taj problem s privatnim fakultetima provlači se već godinama. Svi smo nekako očekivali da će se to vremenom riješiti, da će se situacija popraviti, međutim vidimo da je situacija postala katastrofalna. Ono što ću ja sigurno pokušati u narednom periodu da proguram kroz predstavnički dom jeste tražiti da se ukine akreditacija svim privatnim fakultetima, što ne znači njihovo gašenje.
0: Kako je pojasnio Nenad Grković, privatni fakulteti će i dalje moći da rade, ali dodaje, niko sa diplomom sa tih fakulteta neće moći da radi u institucijama.
5: Nećemo dozvoliti slabljenje institucija Republike Srpske, a istovremeno ćemo raditi na razvoju Republike Srpske, demografskom oporavku i prosperitetu, rekao je u Modriči Marinko Božović, kandidat SDS-a za člana predsjedništva BiH.
6: Ono što je činjenica i što neće se dovoditi u pitanje kada smo mi u pitanju, a to je da se institucije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine trebaju staviti u jedan odnos koji će biti jaka i čvrsta veza srpskog člana predsjedništva i predsjednika Republike Srpske, da se čuva institucionalni kapacitet, Dejtonski mirovni sporazum. Mi nećemo dozvoliti slabljenje institucija Republike Srpske i sa nama je Republika Srpska bezbjedna i sigurna, ali naravno vodit ćemo računa o tome da se bavimo projektima.
5: Ravnopravni i isti uslovi za razvoj za sve lokalne zajednice bit će pravac SDS-a. Nakon 4. oktobra građanima Modriče riješit ćemo ekološki problem koji imaju, poručio je Božović.
7: Zdravstveni sistem Republike Srpske mora biti bolji, istakao je u saopštenju Aleksandar Stajčić, kandidat Volje naroda Srpske, dr. Vlado Đajić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Potrebno je, dodaje, uraditi elaborat o stanju u svim bolnicama u Srpskoj, utvrditi njihove stvarne potrebe i racionalizovati troškove. Želimo besplatne lijekove za penzionere i zakon o platama zdravstvenih radnika, ističe Stajčić. Poručuje, treba nam snažnija institucionalna podrška da bismo Republiku Srpsku pozicionirali kao prepoznatljivu destinaciju za dentalni turizam.
8: Koalicija Socijalistička partija Demos će se u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH zalagati za stabilnost i podsticanje ekonomskog rasta i razvoja, istakao je u Foči Petar Đokić, predsjednik partije.
9: Borimo se za razvoj, prije svega za stvaranje pa razvoj Republike Srpske, a danas smo u fazi kada taj razvoj treba dobije novu, dalju, intenzivnu formu. Jedna od smjernica našeg razvoja i rasta jeste energetska aktivnost i nju moramo da postičemo uređenjem na bolji način odnosi u samoj Bosni i Hercegovini, da ne bude prepreka kao što je prepreka bila od institucija BiH, od Ustavnog suda, da se razvija projekat Bug Bijela, ali da

0: kažemo da ćemo iduće godine ovdje završiti hidroelektranu Bistrica koja je na području opštine Foča, od koje će Foča imati direktnu korist kroz koncesionu naknadu, a i građani koji će dobiti priliku da rade u okviru takve hidroelektrane.
1: Petar Đokić je iz Foče poručio da ova koalicija nastavlja da kroz energetske projekte podstiče privredni rast.
2: Danijela Đurić, kandidat Republičke stranke Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske, upozorava da se u Evropi svake godine dijagnostikuje 500.000 novih slučajeva oboljenja od raka dojke. Podatak da se svake godine bilježi 125.000 smrtnih slučajeva opominje naše društvo da se moramo ujediniti u borbi, navela je Đurićeva u saopštenju. Nakon današnjeg učešća u humanitarnoj trci za zdravlje u Sarajevu, navela je da cilj ove trke je da se obezbedi besplatni mamografski pregledi za žene u ruralnim sredinama u BiH i paketi prve pomoći za tek operisane žene.
3: Ujedinjena Srpska na izborima za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH u izbornoj jedinici 1 očekuje siguran mandat, rekao na tribini u Novoj Topoli nosilac liste Milan Petković, dodajući da će u fokusu biti borba za bolji položaj poljoprivrednika.
4: Ovo je poljoprivredni kraj i ono čemu mi moramo da vidimo koje su to, kako da zaštitimo domaću proizvodnju i kako da povećamo poljoprivrednu proizvodnju, da je zaštitimo od prekomjernog uvoza, jer to je nešto što, o čemu se odlučuje na nivou Bosne i Hercegovine, ali da se o tim, kada govorimo o direktivama Europske unije, da one ne budu strogo primjenjivane na Bosnu i Hercegovinu i da ni na koji način ne ograničimo naše proizvođače i da im ne oduzmemo neka prava koja su do sada imala, s tim zato što Bosna i Hercegovina ide tom putem Europske unije. Tako da sigurno nećemo ići na štetu poljoprivrednih proizvođača u Lijevče polju.
3: U Sarajevu će Ujedinjena Srpska braniti i sve nadležnosti Republike Srpske, poručio je Petković.
5: Kandidat za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz izborne jedinice 9, Vladimir Šemp, poručio je sa skupa u Foči da se ova lista zalaže za uspostavljanje pravne države, jer je to ističe osnova za rješavanje svih problema u društvu.
6: Nakon toga i ostala načela za koja se zalažemo, a to je zakon o porijeklu imovine, lustracija, pročišćenje, departizacija, da se nikada ne desi da ljudi koji imaju desetke na fakultetu ne mogu da dobiju posao.
5: Kada je riječ o infrastrukturnim projektima, u Foči je, ističe Šemf, prioritet hitna rekonstrukcija lokalnih i magistralnih puteva.
6: Jedna katastrofalna situacija u kojoj se ne može putovati, a da ne pričamo o nekom razvoju turizma, poljoprivrede. Koji investitor će doći u Foči? Kuda?
5: Potrebno je i da se poštuju rokovi koji su postavljeni za izgradnju putne infrastrukture, istakao je kandidat za narodnog poslanika Vladimir Šemf na skupu u Foči.
7: Nataša Miljanović Zubac, nosilac liste PSS-a za parlament BiH na tribini u Gacku, poručila je da ova stranka želi da kroz sistemska rješenja reformiše, kako je navela, kriminalizovane institucije, prije svega bezbjednosne i pravosudne.
8: Da zajedno s njim i ovim timom učinimo našu Republiku Srpsku, a i Bosnu i Hercegovinu, u kojoj mi živimo, mnogo sigurnijim i boljim mjestom za život. U Republici Srpskoj to ćemo sigurno moći onoga trenutka kada gospodin Stanivuković bude premijer.
7: Zemlja koja želi stabilnost mora da ima svoje institucije, da u njima odlučujemo bez prenosa nadležnosti, da ima stabilnu energetiku i proizvodnju hrane, rekao je Draško Stanivuković, predsjednik pokreta Sigurna Srpska.
9: Stabilnost domaćinstvima ovdje da hranimo se sa naših polja i sačuvamo našu poljoprivredu. Kada se dese svi poremećaji na svijetu, globalni i svi drugi, da imate ono što se zove robne rezerve.
7: Termoelektrane, hidroelektrane i druga strateška preduzeća treba sačuvati, to je program PSS-a, rekao je Stanivuković u Gacku.
2: Nosilac liste koalicije SNSD-SP-SPS za Skupštinu kantona 10 u Federaciji BiH Goran Broćeta rekao je u Drvaru da jedino stabilna i ozbiljna partija kao što SNSD može da odoli svim pritiscima i izazovima sa kojima se susreću Srbi na ovim prostorima.
10: Mi smo uspjeli izboriti se za srpski jezik u Glamuču, za još niz stvari koje su olakšale svakodnevnicu našeg građana na ovim prostorima. I ono što želim da poručujem građanima svim povratničkim opštinama jeste da se čvrsto drže u stabilnu političku organizaciju, jer ukoliko ne jesmo naslonjeni

0: Opšti izbori 2026. Hronika.
1: Radio Republike Srpske.

Predsjednik vlade Savo Minić zajedno sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske primit će sutra u Banja Luci jednog od najpoznatijih svjetskih ekonomista, profesora Univerziteta Kolumbija Jeffreya Sachsa. Tokom boravka u Banja Luci, Sachs će u ponedjeljak 28. septembra primiti počasni doktorat Univerziteta u Banja Luci i održati predavanje na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu. Povodom odluke Krnjeg Ustavnog suda BiH, koji je ocijenio da ugovor o konsultantskim uslugama sa kompanijom Dickens and Madison Canada, kao i budžetsko finansiranje lobističkih aktivnosti u ime Republike Srpske putem lobističkih agencija nije u skladu sa Ustavom BiH, predsjednik Srpske Siniša Karan je rekao da je ova odluka nastavak duge i opasne prakse mijenjanja ustavnog poretka BiH mimo Dejtonskog sporazuma. On je naglasio da Krnji Ustavni sud proizvodi novu ustavnu stvarnost s ciljem tihe, ali suštinski klasične unitarizacije BiH. Odluka kojom se Srpskoj osporava pravo da finansira sopstvene aktivnosti je otvoreni udar na njen legitimni okvir djelovanja u pokušaju njene financijske i političke izolacije, rekao je Karan za Srnu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je na sjednici Generalne skupštine UN-a da Zapad ugrožava živote milijardi ljudi, dok istovremeno primorava Srbiju da se pomiri da je izgubila Kosovo i Metohiju i da odustane od sopstvene istorije. On je dodao da Zapad primorava Srbiju da uvede sankcije Rusiji, dok joj obećava iluziju perspektive evropskih integracija. Istovremeno, prema njegovim riječima, u okviru pokušaja centralizacije BiH, Srbi se prisiljavaju da se odreknu ustavnih prava koja su im garantovana Dejtonskim sporazumom i Savjetom bezbjednosti UN-a. Radovi na dogradnji, rekonstrukciji i modernizaciji bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru trebalo bi da počnu od 15 do 30 dana nakon što se izabere izvođač radova. Otvaranje tenderskih ponuda je 12. oktobra, a vlada Srpske je za ove namjene obezbijedila 195 miliona maraka. Ovo je potvrđeno nakon sastanka predsjednika vlade Save Minića sa direktorom bolnice, predstavnicima grada Prijedora, opštinskih uprava i rukovodiocima zdravstvenih ustanova Prijedorske regije. Rok za dogradnju aneksa je 12 mjeseci, a za završetak kompletne rekonstrukcije 40 mjeseci. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu je bilo 8. kolo u kojem su postignuti ovi rezultati. Laktaši Rudar Prijedor 3-0, Famos Velež Nevesinje 2-0, Kozara Sutjeska 1-0, Majevica Romanija 5-1 i Zvijezda 09 Slavija 1-2, Podkozarje Leotar 1-1. Sutra će igrati Omarska i Zvornička Drina. Na tabeli vodi sastav Laktaša koji ima 22 boda, dok Leotar ima 20 bodova. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj jutro vedro i svježe, u višim predjelima i hladno. Lokalno duža rijeka i po kotlinama moguća magla. Tokom dana sunčano i toplije uz lokalno malu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 19 do 26